0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і эсэнцыі апошніх дзён.
4: Ці толькі інвестыцыі? Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
6: Чаму паехаў Лукашэнка да Пекіна? Не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі.
5: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
7: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
4: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
8: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер після Китая і Індонезії білоруський керівник приземлився у М'янмі, країні, якою керує воєнна диктатура.
2: Як стверджають пропагандистські медіа, командировка Лукашенки у країни у Східній і Повдньовій Азії найперш зв'язана з інвестиціями і поглибленням економічного супрацовництва.
1: Наприклад, улади М'янми цікавляться фабрикою «Білвест», хочуть, каб білоруські майстри шили абуток для армії цієї країни.
2: Але чим ще цікавая гэтая поездка? Свою версію у ефіри Єврорадіо висунув керівник Народного антикризисного управління і намісник Світлани Тихановської по об'єднаному переходному кабінеті Павел Латушка. З ним погутарив Дмитро Лукашук.
3: Ви досить критично поставилися, і ввогуле, гэта все ж таки була нейкая, ну я не знаю, діловая, офіційна, там, чи якая поїздка, чи це була просто поїздка батьки до сина на випускні?
4: Гэта була поїздка батьки Лукашенки, да, не хочу його батьком називати, на випускні Миколая, однозначно. А під гэты випускні уже, конечно, йому треба обґрунтувати державний статус візита, що там робочий візит, чи там как офіційний некий був візит. І вони, конечно, під гэта почали просить сустречу з керівником Китайської Народної Республіки Сі. В принципі, логічно, він же не хотів би, каб пазней ми з вами тут дискутували. Глядіть, Лукашенко приїхав на випускной до сына, і ніхто його не прийняв. Але і он дипломатам була поставлена задача забезпечити сустречу Сі. І вона якраз таки супала з вельми важним моментом, коли Путін сустракався з Лукашенко, а перед гэтым був ультиматум Зеленського. Тому Лукашенко тут скористав для того, каб отримати у тим ліку заяву з боку Сі, а тим, що Китай виступає за суверенітет і незалежність Білорусі. Ось виникає питання, які гарантії може Китай дати у гэтым контексті Лукашенку, ці, може лепш сказати, нашій країні? Вони умовні, тому що це політичні декларації. Я не думаю, що Китай буде тиснути на Путіна, каб Путін менш тиснув на Лукашенко. Не буде він гэта вмешуватися, а Путін, навіть коли така розмова відбудеться, с керівництвом Кремля і Пекін буде розмовляти з керівництвом Кремля, я не думаю, що він на це буде реагувати. Не буде. Він лічить, що це його територія впливу, і він тут головний, і він не буде віддавати китайцям право тут контролювати політично Білорусь. Але з пункту гледження інтересу Лукашенки, звісно, він хоче стояти на двох ногах. Ось він спробує цю другу ногу поставити. З пункту гледження того, що Китай виступає за нашу незалежність, ну, в принципі, це так само добре. Але поглядіть, як по щелчок по носу зарабілі китайці Лукашенку. Хто його зустрікав у аеропорті? Міністр едукації. Ось вам підтвердження, що він їхав не з візитом до Сі. Сімейний там візит Снапкову, да, Миколай Снапков казав. Сімейний вже там любить, гэту, минулий раз так само так називали, там обід з дочкою, з жінкою старшині Китая і Лукашенка со своїм колі. Да. Тому і не дали вельми моцний, конкретний отказ нам на гэтае питання. Зустрікав міністр едукації. Їхав Лукашенко на випускной. Їхав за державні сродки. Коли летів самоліт, перельот до Китая каштує великі гроші. Летіла хова, летіли супроводжаючі особи, гэта готелі, гэта бюджетные гроши, які зарабілі білоруси і білоруски. У любой країні після такого політик повинен вернуть гэтые гроши у державний бюджет. Другое, ставится питання об магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта урадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават вайсці ў адстаўку. Тут б ставілася б, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытання об імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі державний самоліт, каб вам дали ахову, каб вам готелів зарезервували, возили вас, поїли, кормили, і ви б злетали, да, свого дочки або сина на випускний. Ось так ми побачили з вами, як Лукашенко. Ну, це ж не перший раз. Ну, давайте так. У Лукашенки 20 резиденцій. 20 резиденцій. Це ж кольки треба аховникам, а прибрати це все, кольки гэтага метража. А газони, да, садовників. У його 25 автомобілів у парку. 25. Це всі автомобілі треба трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да? То есть гэты чалавек, які просто разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён просто сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч праглядаў. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек просто варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела, а наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
4: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум і планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум, але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншыя, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такі дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну, культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амані. І сядзеў на Амані з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. Ано нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амані. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амані, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі?
3: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
4: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, які пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 гадзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць як бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстралія. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што некі там працэнт, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КАМАЗ. КАМАЗ ўжо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыць, што КАМАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца Белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з Белджы атрымалася? Белджы, якая для іх расійскі рынак, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з гэтых нарматываў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, Белджы ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах Белджы не праходзіць и их выкинули с рынка такси. А уявляете такое, что такое рынок такси Российской Федерации? Это же огромный рынок. Так само выкидывать. Так что тут проблема с тем, что все державные предприятия працуют по 100% предоплате. Колись посадили директора Белшины, что он продавал на территории Российской Федерации товары без 100% предоплаты. Зараз усе боятся, как не сесть у тюрьму, а это не эластичность. Нема эластичности у продажи. А китайцы могут прокредитовать, а белорусские предприятия не могут прокредитовать. Так что и вот глядите, не был Лукашенко сябруя с Китаем, але Китай больше сябруя с русскими. Не был Лукашенко сябруя с Кремлем, але Россия больше сябруя с Китаем. Вось твоя стратегия. Глобальный, как он сказал, глобальный политик. Коля Снапков, это вице-премьер. Сябровали колись, да? Миколай, ну что, серьезно, глобальный политик? Погляди, ты же отказываешь за экономику Украины. Первый вице-премьер у Рады Беларуси. Что у вас отбывается на российском рынке? Вроде 5 годов, и это все уже, ну, коллапсом, привести до коллапса.
3: Кого говорить про то, что мы там за суверенитет, за непорушность межев, але коли узникают там пэвные пытания, то это гаранты я и для Лукашенко, что там заступится Си, за его перед кимсти, там те неким чином гарантуя недотыкальность, нема таких гарантий.
4: Не, ну, конечно, будет глубокая заклопоченность, великая заклопоченность, але я думаю, мы еще не повинны забывать, что Лукашенко разыгрывает зараз Минск-3. Я повторяюсь на этой теме. 3 дні тому назад Зарубину дає Путін інтерв'ю. Що він каже? І він каже, що ми вдячні Олександру Григорьовичу, який представив нам територію у 2022 році Мінськ, да? Ну, угу. Помилився, не Мінськ, а там у Гомельській області було, у Білецькій.
3: Да,
4: ми вдячні за те, що раніше перемови йшли у Мінську. Значить, він фактично дає сигнал, що Лукашенко отримав його згоду добиватися Мінськ-3. Чому поїхав Лукашенко до Пекіна? Не хоче утягнути у Мінськ-3 Сі. Ми ведемо позицію президента України, який сказав, не буде перемов ні у Росії, ні на території Білорусі. Я переконаний, що Лукашенко уже комунікує з американцями, щоб притягнути американців у Мінськ. Питання, коли це відбудеться, да? Зможе Україна це заблокувати? Один варіант. А коли не зможе? І що, ми уявляємо собі, приїжджають ще європейські лідери до Лукашенка, Сі, Трамп, усі збираються, а у нас у тюрмах політзняволені? У нас у Білорусі немає ніводного незалежного СМІ? Єврорада не може там працювати? Ось і тут ми повинні бути проактивними і казати, ми супроть, але коли це не мінувати, ось тут ми повинні виставляти умови. І зараз наша комунікація ось політичних сил повинна бути проактивною з усіми партнерами. Ну, з китайцями, може, не тримається. Да, але з американцями, європейцями, з Україною, напевно.
3: Ну, будем сподеваться, что сапраўды гэта дапаможа, такая проактивная позиция. А со спадром Павлом я развітываюся на сёння. До сустрэчы. Жыве Беларусь.
4: Жыве вечна. Дзякую вялікі.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў?
5: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
1: Пункт інтарэсаў США і Китая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
6: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіласа Гнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс устанавіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єра на 120 хвіліні і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1/16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Белстат хваліцца ростам колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24-м годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23-м годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замясціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: Перш за ўсё, гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы ў параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дэфіцыт кадру, што неабходна выводзіць пенсіянераў на

0: Ну, просто добра пытацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. То бок, калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама вось той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што, о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, ну, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры, для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё ўдавольстве, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынкаў, путешэстві і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэта грошы наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз ёсць, маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблемы. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, ну, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пункт інтарэсаў США і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
3: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Тудэй» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынить вытворчаць фізічных дыскаў з гульнямі для кансоляў PlayStation. Пра гэта кампанія паведаміла ў сваім блогу. У заяве корпорация тлумачыць такое рашэнне тым, што спажывецкія перавагі і індустрыя змяняюцца. Фізічныя дыскі выцясняюцца лічбавымі. Для Sony Interactive Entertainment гэта натуральны кірунак. Адаптавацца да тэндэнцій спажыўцоў, паколькі агульная перавага лічбавых носьбітаў значна перавышае перавагу фізічных дыскаў. Гэты пераход дазволіць нам больш дакладна адпавядаць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28 года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю, поважаных слухачов, на вольных хвалях белорусского радио «Рация». Вы слухаете правоабарончую программу «Весна». С вами ее ведущая Ева Барзиловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуску. Спеціальны дакладчык па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужніекс прадставіў свой даклад у Радзе па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра тое, як прайшоў інтэрактыўны дыялог з ім, што распавядалі розныя краіны, а таксама прадстаўнікі неўрадавых арганізацый, мы пачуем у рубрыцы «Падзея». Далі нас чакае рубрыка «Праваабарончы слоўнік», якая будзе аглядам даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». А ў рубрыцы «Каментар» пачуем размову з валанцёрам Дзянісам, які, як індывідуальны актывіст, дапамагае былым палітвязням. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Правоабарончий словник.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Сёння ў нашай рубрыцы мы разбяром вынікі новага даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Гэты дакумент фіксуе прынцыповую змену дзяржаўнай стратэгіі пераследу грамадзян. Як зазначаюць аўтары ва ўводзінах, цытата, «Даклад разглядае трансфармацыю рэпрэсіўнай палітыкі ў Беларусі ў перыяд пасля пратэстаў 2020 года». Года, с асаблівай увагай да фармавання і пашырэння практык, якія ў межах дадзенага даследавання вызначаюцца як латэнтныя або схаваныя рэпрэсіі. Канец цытаты. На практыцы гэта азначае пераход ад дэманстратыўнага гвалту да глыбокага і закрытага кантролю, які хаваецца за імітацыяй прававых працэдур.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Першы фундаментальны блок даклада прысвечаны маніпуляцыям з судовай статыстыкай. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што дзяржаўныя інстытуты цалкам закрылі доступ да інфармацыі, якая б дазваляла ацаніць сапраўдныя маштабы пераследу. У прыватнасці, Верховны суд Беларусі публікуе толькі скарочаныя даныя. З гэтых дакументаў немагчыма вылучыць дакладную колькасць спраў, завезеных па так званых экстрэмісцкіх матывах. Акрамя таго, у публічнай прасторы поўнасцю адсутнічае статыстыка па артыкулах адміністрацыйнага кодэкса, якія штодня выкарыстоўваюцца для затрыманняў. Генеральная пракуратура і следчы камітэт выдаюць інфармацыю выключна фрагментарна у фармаце вусных заяваў для дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Згодна з гэтымі заявамі, паводле экстрэмісцкіх артыкулаў, у краіне былі асуджаныя больш за 6500 чалавек. Дзяржаўныя органы адкрыта заяўляюць, што па гэтых справах не было вынесена ніводнага апраўдальнага прысуду. Аднак аналіз, праведзены праваабаронцамі «Вясны», выявіў сур'ёзныя разыходжанні паміж дзяржаўнымі лічбамі і рэальнасцю. У базах даных праваабарончай супольнасці на той жа перыяд зафіксавана амаль 8500 асуджаных паводле палітычных матываў. Гэтая розніца амаль у 2000 чалавек сведчыць пра тое, што ўлады наўмысна прымяншаюць хаваюць рэальныя маштабы крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Другі аспект утойвання інфармацыі, зафіксаваны ў дакладзе, тычыцца пенітэнцыярнай сістэмы. Дэпартамент выканання пакарання ў МУС Беларусі цалкам хавае інфармацыю пра колькасць зняволеных у калоніях і СІЗА. Поўныя афіцыйныя даныя аб колькасці людзей у месцах пазбаўлення волі апошні раз публікаваліся яшчэ ў 2018 годзе. Усё, што адбываецца за сценамі турмаў сёння, з'яўляецца цалкам закрытай зонай. Замест гэтага дзяржава стварае пастаянныя інструменты прававога абмежавання, фармуючы так званы рэзерв для пераследу. Гэта адбываецца праз рэгулярнае папаўненне спецыяльных спісаў. Згодна з данымі на канец траўня 2026 года, маштабы гэтых спісаў выглядаюць наступным чынам. У тэрарыстычны пералік паводле палітычных матываў унесены 717 чалавек. У экстрэмісцкі спіс МУС уключана ўжо 6650 чалавек. Уключэнне ў гэтыя спісы цягне за сабой аўтаматычнае пазбаўленне шэрагу грамадзянскіх правоў, увядзенне жорсткага фінансавага маніторынгу і фактычную забарону на прафесійную дзейнасць, ператвараючы жыццё чалавека на волі ў форму пастаяннага пакарання.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Аднай з самых цынічных праяваў латэнтных рэпрэсій у дакладзе называецца эканамічны ціск, які афіцыйна атрымаў форму кампенсацыі за данаты. Следчы камітэт выкарыстоўвае атрыманыя банкаўскія звесткі аб ахвяраваннях грамадзян у фонды салідарнасці за мінулыя гады. Паколькі гэтыя фонды пасля былі прызнаныя экстрэмісцкімі, улады пачалі масава выклікаць людзей на допыты. Як адзначаюць аўтары даклада, грамадзян прымушалі пад пагрозай крымінальнай адказнасці выплачваць кратныя сумы кампенсацыі на рахункі падкантрольных уладам дабрачынных праектаў. Гэтая схема набыла дзяржаўны маштаб і ператварылася ў крыніцу папаўнення бюджэту. Паводле афіцыйных звестак, толькі за адзін год улады спагналі з грамадзян такім чынам больш за 37 мільёнаў рублёў, гэта каля 10,5 мільёнаў еўра. Гэты механізм дазваляе дзяржаве фармальна не ўзбуджаць крымінальную справу і не папаўняць статыстыку палітвязняў, але цалкам дэмаралізаваць і абрабаваць чалавека.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Асобную ўвагу даследчыкі вясны надаюць сацыяльным і псіхалагічным наступствам такой рэпрэсіўнай мадэлі. Ва ўмовах, калі сістэма дзейнічае непрадказальна, а санкцыі могуць быць ужытыя за дзеянні мінулых гадоў, грамадства прымусова выштурхваецца ў стан татальнага маўчання. Правядзем важную цытату з высноваў даклада. Маўчанне ўжо не ўспрымаецца як прыкмета грамадзянскай няспеласці або баязлівасці. Гэта толькі бяспечная стратэгія, асабліва ва ўмовах непрадказальнасці санкцыі. Стомленасць ад пастаяннага чакання рэпрэсій пераходзіць у адаптацыю, пры якой маўчанне гэта рацыянальны выбар. Канец цытаты. Больш за тое, схаваныя рэпрэсіі выходзяць далёка за межы індывідуальнага пакарання. Дзяржава актыўна выкарыстоўвае прынцып калектыўнай адказнасці ў дачыненні да сваякоў. Сем'і і блізкія людзі тых, каго ўлады лічаць апанентамі, падвяргаюцца звальненням з працы, допытам, пагрозам і пазбаўленню маёмасці, што стварае вакол пацярпелых зону поўнай сацыяльнай ізаляцыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У заключнай частцы даклада праваабаронцы папярэджваюць аб доўгатэрміновых небяспеках такой палітыкі. Схаваны характар пераследу і зніжэнне колькасці адкрытых судовых працэсаў ствараюць памылковую ілюзію зніжэння напружанасці для знешніх назіральнікаў. Насамрэч, сістэма ціску стала больш трывалай і глыбокай. У сувязі з гэтым праваабарончы цэнтр «Вясна» фармулюе канкрэтныя рэкамендацыі для міжнародных арганізацый, галоўнае з якіх гучыць так, улічваць кантэкст ацэнкі рэпрэсій у канкрэтнай сітуацыі. Міжнародная супольнасць павінна перагледзець свае аналітычныя падыходы і распрацаваць новыя метады фіксацыі і маніторынгу парушэнняў, якія ўлічваюць латэнтны і схаваны характар дзеянняў беларускіх уладаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Гэта быў аналітычны агляд афіцыйнага даклада «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Поўны тэкст дакумента з усімі лічбамі і метадалогіяй даступны для азнаямлення на

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Другим віце-спікерам Каарнацыйнай рады Беларусі абраны Яўген Андрэйчык. Беларускім і расійскім лёгкаатлетам падоўжылі адхіленне ад спаборніцтваў. На светлафорах у Магілёве адключылі ўсе таймеры. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Дэлегат фракцыі «Наступ» Яўген Андрэйчык увечары 3 ліпеня абраны другім віце-спікерам Каарнацыйнай рады 4-га склікання. Паводле інфармацыі прэс-службы рады, Андрэйчыка падтрымалі 44 з 79 дэлегатаў, удзельнікаў галасавання, а яго суперніка Паўла Мар'еўскага з фракцыі «Еўрапейскі выбар» 35. Выбары прайшлі ў два туры. Напярэдадні ніводзін з кандыдатаў не атрымаў патрэбнай колькасці галасоў. 1 ліпеня першым віце-спікерам Каарнацыйнай рады абраны дэлегат ад руху «Воля» Анатоль Міхнавец. Падчас самапрэзентацыі 30 чэрвеня Андрэйчык заявіў, што лічыць важным працягваць працу па ўмацаванні ролі дэмакратычных сіл Беларусі, развіваць супрацоўніцтва з парламентамі дэмакратычных дзяржаў і падтрымліваць намаганні, накіраваныя на мірны выхад Беларусі з палітычнага крызісу, у тым ліку праз нацыянальны дыялог. 3 ліпеня ў Беларусі ўлады адзначылі афіцыйны дзень незалежнасці, так званы дзень рэспублікі. Але ці гэтую дату павінны святкаваць вольныя беларусы, кажа былая палізняволеная рэдактар каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
3: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыі расейскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, щоб Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
2: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні адзначаюць дзень волі 25 сакавіка.
3: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з БЧБ сцягамі вельмі акуратна, зладзілі сапраўдны перформанс на валадаркі, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адна адну віншавалі.
2: Ірына Шчасная правяла за кратамі амаль 4 гады і была вызваленая 29 чэрвеня 2024 году. Сусветная асацыяцыя лёгкай атлетыкі падоўжыла адхіленне расійскіх і беларускіх спартсменаў. Такое рашэнне было прынята па выніках пасяджэння рады арганізацыі, якое прайшло 3 ліпеня ў фармаце відэаканферэнцыі. Мы прадставілі радзе магчымыя варыянты для разгляду гэтага пытання. Аднак першапачатковае рашэнне аб санкцыях, якія абараняюць сумленнасць і чысціню нашых спаборніцтваў, застаецца ў сіле, паколькі не адбылося ніякага рэальнага прагрэсу ў кірунку мірных перамог. Гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізацыі. Беларускія і расійскія спартсмены адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў сакавіка 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Аб незвычайных рашэннях. На ўсіх светлафорах Магілёва паводле распараджэння ДАІ адключылі таймеры. Прычынай назвалі праблемы, якія таймеры нібыта ствараюць пешаходам і кіроўцам. Таймеры нібыта павялічваюць магчымасць аварыі, выклікаючы эфект апошняй секунды, перадае тэлерадыёкампанія Магілёў. Кіроўцы, бачачы, што да змены сігналу засталася секунда, пачынаюць паскарацца, каб паспець праехаць скрыжаванне. Пешаходы, наадварот, выбягаюць на праезную частку, калі да чырвонага застаецца 2-3 секунды, патлумачыла інспектар аддзялення агітацыі і прапаганды абласнога ДАІ Аліна Шведова. ДАІ заяўляе, што мера скіраваная на павышэнне бяспекі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 20. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: знатнємна і березине.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знаднємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовляємо о контактах між Варшавою і Мінськом на позьомі служб спеціальних. А о чим ще услышимо в програмі? На Білорусі уласкавлено 32 особи.
7: Вони са дуже коштовні для тих, Tego, że można teraz handlować.
6: Jak działa antypolska propaganda reżimu łukaszenkowskiego?
8: To jest propaganda, która ma wzbudzać nienawiść wobec sąsiadów.
6: Co czeka Białoruś po ewentualnym przełomie sytuacji na Ukrainie?
9: Białoruś jest krajem półtotalitarnym, w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane. W związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы. Падыходы новага ўраду Літвы да Беларусі адрозніваюцца ад падыходаў папярэдняга. Сябра карнацыйнай рады Александра Мамаева пакінула фракцыю «Еўрапейскі выбар». Дональд Трамп выказаў спадзеў на сустрэчу з беларускім дыктатарам.
3: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
2: У Литве пэўная змена падыходу до Беларусі назіраецца ў праекце праграмы новага ўрада прэм'ер-міністра Міндаўгаса Сінкявічыса ў параўнанні з праграмай папярэдняга кабінета міністраў пад кіраўніцтвам Інгі Ругіненя. Сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз абодвух дакументаў. Абодвы ўрады салідарныя ў тым, што дэмакратычная і свабодная Беларусь ёсць адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэт знешняй палітыкі Літвы. Аднак у праекце праграмы Сінкявічыса наўпрост не пазначана, што рэжым Лукашэнкі пагроза для літоўскай дзяржавы. Замест безумоўных актыўных дзеянняў па ізаляцыі Менска ставіцца ўмова, калі Беларусь працягне падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны або будзе ажыццяўляць гібрыдныя атакі супраць ЕС або Украіны, мы будзем узмацняць ізаляцыю і ціск. Папярэдні ўрад прызнаваў беларускую АЭС пастаяннай пагрозай для Літвы. У праекце праграмы новага ўраду патрабаванне пра закрыццё станцыі няма. Урад Ругіненя заяўляў, што будзе і надалей дамагацца дэмакратычных выбараў у Беларусі. У праекце праграмы ўрада Сінкявічыса пра гэта нічога не гаворыцца. Прыналежнасць да беларускай недзяржаўнай журналістыкі ў 2020 годзе была адзнака якасці. Так пачала сваю прамову на сустрэчы з беларусамі ў Вільні журналістка былая палідзняволеная Кацярына Андрэева. Яна згадала, якую моцную падтрымку беларусаў мелі незалежныя журналісты ў той час.
4: Я памятаю цудоўна, калі мы асвятлялі з камандай Белсата стрымы і былі, дарэчы, апошнімі, хто яшчэ наважваўся весці гэтыя стрымы. Я памятаю, што людзі проста расступаліся перад намі. Нам былі адчыненыя ўсе дзверы. У любой кавярні, калі мы бяжым з адной лакацыі здымак на іншую, нам былі радыя. І сапраўды гэта давала гэта адчуванне, якога хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей.
2: Журналістка распавіла пра свой час у зняволенні і зазначыла, што трэба усялякімі спосабамі змагацца за вызваленне сваіх родных, сяброў, калег, што яна зараз і робіць, змагаючыся за свайго мужа, журналіста Ігара Ілляша.
4: Я была па абодва бакі і сядзела і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі, запытаць, чаму чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
2: Падчас сустрэчы Кацярына Андрэева падзякавала ўсім за салідарнасць і лісты, зазначыла, што фільм «Мары Тамковіч пад шэрым небам» не толькі пра яе лёс, але агулам пра сітуацыю з беларускімі незалежнымі журналістамі. Сустрэча адбылася 3 ліпеня ў Віленскім беларускім музеі імя Лускевіча і была арганізаваная Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Сябра карнацыйнай рады Беларусі Александра Мамаева напісала заяву на выхад з фракцыі «Еўрапейскі выбар», паведаміла 3 ліпеня прэс-служба выбарнага органа. Пры гэтым яна застаецца ў складзе рады ў якасці пазафракцыйнага дэлегата. Яна можа і надалей удзельнічаць у працы рады, уваходзіць у камісіі, уносіць прапановы і галасаваць. Нагадаю, 6 чэрвеня ў тэлеграм-канале «Еўрапейскага выбару» з'явілася паведамленне пра тое, што ў сувязі з абгрунтаванымі перасцярогамі Мамаевай вынесены вотум недаверу. Ёй у прыватнасці паставілі ў віну тое, што яна нібыта перасылала скрыншоты ўнутранай перапіскі трэцім асобам. Мамаева гэтае абвінавачванне адрынула. Да іншай тэмы. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп ад імя сваёй краіны павіншаваў беларусаў за афіцыйным днём незалежнасці. Адпаведны ліст паступіў на адрас беларускага дыктатара, паведамляе яго прэс-служба. Гэты дзень прысвечаны вызваленню Менска ад нацысцкай акупацыі і назаўсёды застанецца напамінам пра барацьбу беларускага народа за свабоду. Вам і народу Беларусі я перадаю свае шчырыя зычэнні мірнага і квітнеючага года і спадзяюся на сустрэчу з вамі ў будучым. Прыводзіць прэс-служба Лукашэнкі Лукашэнкі тэкст віншавання, якое паступіла ад амерыканскага лідара. Паводле інфармацыі амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі, народ Беларусі з афіцыйным днём незалежнасці павіншаваў і дзяржаўны сакратар Марка Рубіо, таксама ад імя ЗША. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялікімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 15-16 градусаў на тэрмометры і няшмат цяплей днём, бо сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Сёння 4 дзень ліпеня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 12 беларускага, да 11 гадзіны польскага часу.

0: Каментар рацыі.
1: Гэтымі днямі з 2 па 4 ліпеня у нацыянальным санктуары ў Буцлаве праходзіць штогадовы урачысты фэст у гонар Маці Божай. Тысячы пешых пілігрымаў з розных куткоў краіны прыйшлі да абраза апякункі Беларусі, каб паяднацца ў супольнай малітве. Аднак сёлетняя урачыстасць зноў азмрочана горкімі навінамі. Каталіцкі касцёл у Беларусі сутыкнуўся з новай хваляй сістэмнага ціску і пераследу святых, што ставіць пад пагрозу душпастырскую дзейнасць у многіх парафіях. Адным з самых балючых сімвалаў гэтага пераследу стала адсутнасць у івянцы паважанага манаха-францысканца Леха Бахэнака, які больш за 25 гадоў сустракаў паломнікаў на іх шляху ў Буцлаў. Сёлета вернікі са смуткам адзначылі, што айцец Лех, як і шэраг іншых польскіх святароў, вымушаны быў прыпыніць сваё служэнне за адмовы ўладаў працягнуць яму дазвол на рэлігійную дзейнасць. Паводле інфармацыі вернікаў, улады паставілі польскім ксяндзам жорсткую ўмову. Прыняцце беларускага грамадзянства як адзіны шанец застацца ў краіне. Пры гэтым нават тым, хто пахадзіўся на гэты крок, часта адмаўляюць у атрыманні пашпарта, фактычна выціскаючы іх з Беларусі. Рэпрэсіі ў дачыненні да каталіцкага духавенства набываюць розныя формы, ад ціхай высылкі пасля 10-годдзяў працы да адкрытага гвалту. Беларусь ужо пакінулі дэкан Стаўбцоўскага дэканата Мар'ян Шэршань, які служыў там 36 гадоў, і пробашч са старых Васілішак Збігнеў Драгула, які працаваў у Беларусі 27 гадоў. Агулам стала вядома пра як мінімум 5-6 святароў, якім адмовілі ў далейшым служэнні. Пра гэта піша сайт Catholic Life. Агульная сітуацыя з правамі чалавека ў сферы рэлігіі і культуры застаецца надалей крытычнай. Так, паводле маніторынгу беларускага ПНО, у мінулым годзе зафіксавалі 1435 парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека. А сярод іх палітычны пераслед як мінімум 23 хрысціянскіх служыцеляў, большасць з якіх складаюць менавіта каталіцкія святары, што выступалі супраць гвалту і вайны. У краіне працягваюцца затрыманні і нават дэмантаж польскіх мемарыяльных пліт з храмаў. Як зазначаюць эксперты, улады імкнуцца выбіць з галоваў людзей любыя думкі пра незалежнасць і самастойнасць касцёла, выкарыстоўваючы сілавыя метады для здушэння нелаяльнасці. На гэтым фоне фэст у Буцлаве, які яднае тысячы вернікаў у адзінай малітве, набыў асаблівую значнасць. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Radio Рація. Рація.
1: Ад выяўленчага мастацтва і скульптуры да літаратуры адзін крок, і ў нас тры хвіліны пра літаратуру беларускую, бо яна найбольш цікавая і беларускаму радыё, і беларускаму слухачу. Маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы працягвае беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Сярод апошніх пунктаў маршруту Люблін, дзе аўтар прэзентаваў выданне сваёй новай кнігі. Пра ўсе летнія планы распавядае сам Альгерд.
2: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае. Як і выходных дзён, так што я стараюся і ўлетку працаваць таксама, так ці інакш прыходзяць нейкія новыя ідэі, ты прабуеш пісаць нейкія новыя кнігі, але безумоўна лета выдаўцы называюць мёртвым сезонам, таму што, як правіла, ўсё-такі ўлетку не так шмат імпрэзаў, не так шмат выступаў, не так часта людзі завітваюць у кнігарні. Хоць, вядома, як паглядзець, наколькі я ведаю, у Польшчы, нават сярод беларусаў, даволі папулярная такая актыўнасць наведаваць розныя фестывалі ў Кракаве, ў Варшаве, у іншых польскіх гарадах.
3: А ці маглі мы з вамі таксама распавесці пра нейкія ідэі, напрацоўкі, над якімі вы зараз працуеце? Можа, гэта кнігі, пераклады, нешта яшчэ?
2: Я шчыра скажу, што я апошнім часам чакаю. Вось гэта мой такі асноўны занятак улетку. Я чакаю выхаду сваёй новай кнігі па-беларуску. Я яе ўжо анансаваў. Гэта раман пад назвай «Падземныя пераходы». Я завяршыў працу над ім увесну ў Берліне. І вось рукапіс ўжо ў выдавецтве Янушкевіч. І спадзяюся тягом летних месяцев, принамсі до конца лета, моя новая белорусская книга выйдзе в Варшаве.
3: Вы сказали так само, что зараз шмат вандруете, а ці только до Польши, ці разглядаете еще некие іншие краины?
2: Пошним часом это переважно все-таки Польша, ну, Германия так само. Але пошним часом я бы не сказал, что это вандруки, связанные выключно с литературой. Это такие летнія вандроўкі, трохі больш трызняволеныя, без нейкай канкрэтнай мэты. Зусім нядаўна я наведаў Варшаву, дзе ўзяў удзел у такой школе перакладу, называецца «Слова на слова». Цэнтр Мірашэўскага, па-моему, арганізуе гэтую школу перакладу для польскіх перакладчыкаў з беларускай мовы. І вось я там праводзіў сустрэчу польскімі перакладчыкамі. Это была такая вельмі плённая, цікавая сустрэча. Так што апошнім часам я кожны месяц наведываю Польшу.
3: Вы кажаце таксама, што сустракаецеся з іншымі пісьменнікамі, а гэта проста абмен досведам?
2: Для мяне пісьменнік – это заўсёды такі самотны воўк, які сам па сабе, але магчыма можна назваць калібрацыі пэўным сэнсе супрацу пісьменніка і перакладчыка, то бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Бернатовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмяркоўвалі гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ўвосень у Польшчы. То бок моя галоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.
1: А днямі ў Любліне адбылася прэзентацыя польскага перакладу новай кнігі Альгерда Бахарэвіча «Пиратрусу» ў музеі, якая прысвечаная падзеям 2020 года. Паралельна Альгерд Бахарэвіч удзельнічае ў буйных міжнародных еўрапейскіх фестывалях і рыхтуе да выдання чарговыя пераклады сваіх раманаў.

0: 25 года. Пасля гэтага яго затрымалі і змясцілі ў СІЗА. У гэтым годзе Менскі гарадскі суд вынес яму прысуд, верагодна, хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: Па тым жа самым артыкуле аб так званым садзейнічанні экстрэмізму асудзілі і 20-гадовага алімпіядніка з Рэчыцы Данііла Брыкуна. Пра крымінальны пераслед маладога чалавека стала вядома нядаўна. Працэс праходзіў у Менскім гарадскім судзе. Верагодна, яму прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: Таксама Берасцейскі абласны суд асудзіў 44-гадовага Рамана Булыгу за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчына нарадзіўся ў Баранавічах. Доўгі час жыў і працаваў у Расіі як менеджер і кіраўнік аддзелаў у кампаніях, якія гандлююць аўтазапчасткамі. Суд над спадаром Булыгай адбыўся сёлета. Яму прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: У Гародні пачалі судзіць палітзняволеную актывістку Валянціну Навумаву. Жанчыне прад'явілі абвінавачванне паводле 9 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яна была аштрафаваная на 15 базавых велічынь па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі недармаедаў.
1: Не да законаў.
0: 39-гадовы жыхар Ашмянаў запісаў відэа, дзе груба паводле версіі сілавікоў параіў, як трэба працаваць работнікам ДАІ. Пасля гэтага ім зацікавіліся сілавікі. Яны нібыта знайшлі ў яго парушэнні ПДР, а таксама падпіскі на так званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Мужчыну адправілі ў ІЧУ.
1: Часам не да законаў.
0: 29-гадовы ўкраінец Богдан Герыш ужо амаль 2 месяцы знаходзіцца пад вартай у Беларусі. Яго затрымалі 6 траўня на мяжы пры выездзе з Беларусі, аднак прычына ўтрымання пад вартай дагэтуль невядомая. Паводле інфармацыі, якую сям'і ўдалося атрымаць, цяпер Богдан утрымліваецца ў кастрычніцкім ІЧУ Гародні. Пры гэтым адвакатка пакуль не змагла атрымаць дазвол на наведванне падабароннага і высветліць, з чым звязана яго зняволенне.
1: Часам не да законаў.
0: 30 червня з другой спробы на аукцыёне ўлады прадалі кватэру завочна асуджанага журналіста нашага калегі і праваабаронцы Уладзіміра Хільмановіча. Яшчэ раней ўлады прадалі ўсю бытавую тэхніку сям'і, а таксама лецішча праваабаронцы ў мастоўскім раёне Гарадзеншчыны. 19 жніўня 2024 году Гарадзенскі абласны суд завочна прызначыў Хільмановічу пазбаўленне волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму. І вялізны штраф 40 тысяч рублёў.
1: Часам не да законаў.
0: У Беларусі працягваюцца масавыя катаванні і збіванні, утрыманне ў нечалавечых умовах у ізалятарах. Пра страх і рызыкі пераследу людзі баяцца звяртацца да праваабаронцаў для дакументавання гэтых фактаў. Але праваабаронцы ўсё ж заклікаюць дапамогай фота і відэа фіксаваць сляды катаванняў і збіванняў. Акрамя гэтага звяртацца да лекараў, каб фіксаваць траўмы і захаваць медыцынскія дакументы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці ўсіх датычных да рэпрэсій.
1: Часам не да законаў.
0: Катаванні і жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай, гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася.
1: Часам не да законаў.
0: Спецыяльны дакладчык ААН Нілс Мужніекс выступіў 29 чэрвеня з дакладам аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі за перыяд з 1 красавіка 2025 года да 31 сакавіка 2026. Імаверна, палітычных зняволеных на душу насельніцтва ў Беларусі больш, чым у любой іншай краіне свету, заявіў спецдакладчык. Паводле яго, Беларусь стала таксама самым вялікім наватарам і буйным лідарам і ў транснацыянальных рэпрэсіях.
1: Часам не да законаў.
0: У Осіповічах мясцовы РАУС прымусіў працаваць грамадзян, якія стаяць на уліку, а заробленыя імі грошы пералічыў туды, куды захацелі міліцыі.

0: Ганты. Адметна, што з падапечнымі міліцыі былі аформленыя працоўныя дамовы, але грошы людзі з уразлівых слаёў грамадства так і не ўбачылі. Усе заробленыя імі сродкі былі пералічаны на рахунак Асіповіцкага раённага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Такімі былі некаторыя спадзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыёрацыя працягваем. Святлана Алексіевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халязін, Дмітрый Салодкі. Гэта яшчэ не поўны спіс выступоўцаў Мальдзіс Фэсту. Івент пройдзе ў Варшаве ў панядзелак 13 ліпеня і стане ўжо другім. І чым будзе адметная гэтая падзея? Нашай журналістцы Марыне Савіцкай больш распавёў суарганізатар Рыгор Астап'яня.
2: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы зразумела расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек. У тым ліку спадарня Святлана Алексіевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халезін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і зразумела растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем, да? То бок мы заўжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там, ну, чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму рэгіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
3: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, а каму? Не зусім варта.
2: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне. І тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры. І зразумела, што спадарня Святлана Александровна – гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца, пэўна, найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры у Беларусі за межой. І яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як яна піша і калі выйдзе гэта новая кніга.
3: А іншая?
2: Зразумела, што ім складана канкураваць з нобелеўскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перад імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – гэта сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
3: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
2: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, каторыя я сам не ведаю, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарняй Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
3: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
2: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей. І гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця. Да? Якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі. Да? Калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць. Калі не знаходзяцца ўжо за межой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца. То бок, і мы ўжо бачым, куды больш падабенстваў паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму. Да? То бок, калі там мы ще 10 гадоў таму казалі, ну вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі. Ну і вось яны там рэалізаваліся, ну і малайцы. Да? І мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй.
1: Рыгор Астап'яня падкрэслівае, што рэгістрацыя на Мальдзіс Фэст яшчэ адкрытая, але хутка закрыецца. Жадаючых наведаць фэст шмат, а прастора абмежаваная.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радыё рацыя? Расія заявіла, што цалкам акупавала Луганскую вобласць Украіны. Злучаныя Штаты папярэдзілі Польшчу пра планы Крамля зладзіць правакацыю. Беларусы другая паводле колькасці група замежных работнікаў у Польшчы. Больш скажа Уладзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Россия заявила, что цалком оккупировала Луганскую область Украины. США попередили Польшу про планы Кремля зладить провокацию, поведомляют СМИ. Белорусы – другая поводле колькости группа замежных работников у Польши.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Увечеры 3 липеня Владимир Путин наведал один из допоможных командных пунктов объединенных войсков, поведомляя ТАСС с посылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пяскова. Путин заявил, что войски России взяли город Константиновку, бои за який ішли больше за год. Он назвал вызволение Константиновки первым, але вельми важным этапом во взятии Славянска-Краматорского вузла обороны УСУ. Дмитрий Пясков так само означил, что Владимир Путин поведомил, что удалось цалком захопить Луганскую область и истотно просунуться на территории Донецкой. Украинские улады покуль не обвергли и не подтвердили эту информацию. Вашингтон неодноразово попереджал Варшаву про планы России зладить узброенную провокацию на территории Польши, поведомили польскому порталу ОНЕТ крыницы, близкие до президента краины Кароля Наурадского. Британское выдание «Телеграф» отзначило, что мета меркованной провокации, якая может быть ожицовлена уже на протягу нескольких месяцев, заключается у тым, каб узмацнить напруженность и примусить заходних союзников припынить допомогу Украине. Поводле звесток гэтага СМИ, крыніцы у польскіх структурах бяспекі не выключаюць і больш традыцыйнага сцэнарыю, у прыватнасці абмежаванага наземнага ўварвання расійскіх вайскоўцаў праз усходні фланг НАТО. Да іншых тэм. Беларусы займаюць другое месца сярод замежнікаў, якія працуюць у Польшчы. Пра гэта сведчыць новае даследаванне галоўнага статыстычнага ўправлення, прадстаўленае на 6-м кангрэсе польскай статыстыкі, паведамляе польскае радыё. Паводле справаздачы 70% усіх замежных работнікаў складаюць украінцы, 13% беларусы. Далей ідуць грамадзяне Індыі 1,8% і Грузіі 1,4%. Авторы даследавання адзначаюць, што замежныя работнікі застаюцца важнай часткай польскага рынку працы, асабліва ў транспартнай, лагістычнай і IT-сферах. Аб культуры. У галерэі ПІК Падляшскага інстытута культуры даўно не было такога шматлюднага адкрыцця выставы. У экспазіцыі карціны Эвеліны Рамантоўскай і скульптуры Каміля Каліноўскага. Абодва творцы з Беластоку і ўваходзяць у мастацкую суполку «Багемія», якая існуе пры галерэі ПІК.
4: Wydaje mi się, że twórczość moja i Kamila jest spójna. Udało nam się znaleźć wspólny mianownik. Rzeźba Kamila jest nieoczywista, wydaje mi się, że moje obrazy również. Stąd pomysł wspólnej wystawy.
5: To są rzeźby z okresu kilku lat. W zasadzie do samej wystawy robiłem te rzeźby. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także no to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
3: У Беластоку выстава Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага будзе працаваць у галерэі ПІК на Кілінскага 8 да канца ліпеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялічкімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня чакаецца 18-19 градусаў цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: It should have been so sweet, too, but it turned out to be the last time that street guys like us were ever given anything that fucking valuable again.

0: радио. Тут живе Беларусь. Живе Беларусь.
1: Я адчувала падтрымку і ціск. Пра свой статус у зняволенні кажа журналістка, былая палітзняволеная Кацярына Андрэева. Так кажа пра сваё знаходжанне за кратамі ў Беларусі. Учора адбылася сустрэча Кацярыны з віленскімі беларусамі. Прайшла яна ў віленскім беларускім музеі Мялуцкевіча і была арганізавана Беларуская асацыяцыя журналістаў. Паслухаем Кацярыну Андрэеву.
2: Приналежность до белорусской журналистики, до недержавной журналистики в 20-м годе, она была отзнакой гатунку, якости. Я памятаю цудовно, когда мы осветляли с командой Белсата стримы и были, до речи, опошними, кто еще наваживался вести эти стримы, я памятаю, что люди просто расступались перед нами. Нам были отчинены все двери у любой кавярни, когда мы бежим из одной локации с дымок на иншую, нам были рады, и сопроводить это давало это отчувание, якого хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей. І даходзіла, канешне, да таго, што людзі проста ратавалі нам жыцці, калі падчас, напрыклад, жнівеньскіх дзён гарачых пускалі нас да сябе, здымачныя групы. Журналісты вельмі часта хаваліся дома у людзей, якія абсалютна не былі зануранымі ў гэту павестку раней. Таму, канешне, памяць пра гэта яна давала моцную падтрымку. Ну, а таксама першыя месяцы, калі было яшчэ дазволенае ліста мне не толькі з блізкімі сваякамі, як гэта было ўсе астатнія гады, але і з усімі ахвотнымі. Скажам так, мне проста гэтыя моманты ў памяці засталіся назаўжды.
3: Як вядома, Кацярыну Андрэеву разам з журналісткай Дар'яй Чульцовай затрымалі пасля прамога эфіру Белсата з месца жорсткага разгону сілавікамі дэманстрантаў на плошчы перамен у Менску 15 лістапада 2020 года. Такім чынам, яны сталі фігурантамі крымінальнай справы аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, артыкул 342 крымінальнага кодэкса Беларусі. Кацярына згадвае той час, як гэта ўсё адбывалася.
2: Я цудоўна памятаю, калі я збіралася на стрым на плошчы пераменаў, і у нас была такая спрэчка з мужам, куды больш бяспечна пайсці. А ў той дзень людзі былі настолькі абураныя забойствам Рамана Бандарэнкі, што было дзве лакацыі, адна на Пушкінскай, а другая вось на плошчы перамен. І чамусьці мы так сышлі у меркаваннях, што плошча перамен будзе больш бяспечна. І больш лагічна і сімвалічна журналісцкага пункту гледжання паказаць, як людзі менавіта на самі ў месцы забойства Рамана вось выйшлі, каб выказаць свой пратэст. І калі абіралі лакацыю для здымак, думалі, што будзе больш бяспечна знаходзіцца ў кватэры. Таму што гэта як бы над людзьмі, і ты не знаходзішся ў гэтым натоўпе, як мы рызыкавалі 9-10 жніўня. Усе мы, усе журналісты, якія працавалі тады. Не толькі Белсат. І ў пэўны момант я зразумела, што гэты будынак цалкам аточаны з чатырох бакоў, і яго бяруць у так званую каробачку, і пачынаюць хадзіць па кватэрах. І вось гэта самае страшнае. Для мяне было разуменне, што зараз да людзей ходзяць, каб выкрыць, адкуль вядзецца здымка, каб выявіць, хто пусціў журналістаў да сябе ў кватэру. І вось гэта было хіба самае страшнае, бо я разумела, што людзі як бы церпяць у тым ліку праз мяне, праз тое, што мая здымачная група знаходзіцца недзе ў адной з кватэр у гэтым пад'ездзе. Але таксама было зразумела, што выйсця няма. Мы з Дашай зрабілі такі імпульсіўны крок, можа, такі быў парыў, забегчы проста ў суседнюю кватэру. Але мы разумелі, што пакінем у такім разе ўсю тэхніку у гэтых людзей, якія нас пусцілі да сябе. І мы проста не маем ніякага права маральнага іх пакідаць у гэтай сітуацыі. Людзі пусцілі нас да сябе, яны хутчэй за ўсё не ўсведамлялі, што падзеі будуць настолькі хутка і драматычна развівацца. І цяпер мы мусім заставацца, каб проста прыняць гэта на сябе. Я памятаю, што беру Дашу за руку, мы сідаем з ёй на канапу дзесьці і проста кажам ўсё. Проста дыхаем і чакаем. Шкадавання ў той момант не было аніякага, бо я цудоўна разумела, што гэты стрым быў важны і быў патрэбны.
3: Кацярына Андрэева распавіла прысутным пра ўмовы свайго ўтрымання за кратамі, таксама падзякавала ўсім прысутным за салідарнасць і лісты і дала свае парады тым, хто чакае сваіх родных і сяброў за кратаў. Дарэчы, яна зараз таксама чакае вызвалення свайго мужа, які пэўны час змагаўся за яе свабоду, а зараз сам знаходзіцца ў зняволенні.
2: Была дыскусія яшчэ ў калоніі. У нас з дзяўчатамі, каму больш складана? Таму, хто знаходзіцца ў турме, або таму, хто чакае на волі. І меркаванні заўжды былі розныя. Я сустракала меркаванне, што прасцей сядзець. Бо ты як бы ні за што не адказваеш, ты просто сядзіш і просто чакаеш моманту X, калі табе скажуць збіраць рэчы. А чалавек на волі, ён перажывае, ён не мае з табой сувязі, ён мусіць думаць пра перадачы, ён мусіць здагадвацца, чаму ў дзень званкоў па графіку, напрыклад, ты не пазваніў. І праходзячы праз усё гэта цяпер, зведваючы вось гэта на сябе, бо я была па абодва бакі і сядзела і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі і запытваць, чаму чалавек не пазваніў, чаму чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. Як чакаць, зрэшты, знаходзіць тых, хто патрымае вас просто цяпер. Хіба не заставацца з гэтым адной. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
1: Як зазначае Кацярына Андрэєва, яна зараз робіць усё магчымае ў замежжы, каб наблізіць вызваленне свайго мужа, журналіста Ігара Ільяша. Робіць у замежжы, бо ў Беларусі гэта наўрад ці было б магчыма.

0: і гэта падтрымліваць. Не думаю, што гэта безумоўна важна, але важна таксама з арганізацыямі непасрэдна размаўляць, як гэта рабіць.
1: У якой атмасферы пайшло само падпісанне умоваў?
0: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Заўсёды гэты дамовы падпісываліся проста тэхнічна. Ну, я разумею, што ў ваяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзеі. Канечне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад ваяводства. Ну, хаця не забываемося, што ваяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў. Там файна, што ваяводства заўважае, варта ладзіць добрае партнёрства, варта пры любой нагодзе, хаця б нават падпіс дамовы, сустрэцца і гэтых там некалькі словаў паміж сабою сказаць.
1: На што ў першую чаргу будуць накіраваны атрыманыя сродкі? Якія канкрэтныя мерапрыемствы змогуць адбыцца дзякуючы фінансаванню падражскага ваяводства?
0: У нас будуць два праекты. Гэта бардоўская восень, якая ў гэтым годзе будзе ўжо 31 раз гучаць тут на Белосточчыне і паказваць беларускую паэзію, беларускую бардскую музыку. Ну, гэта падаецца такая падзея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестывал будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Белосточчыне. Мы ўжо гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ў першыню фінансаванне ад маршалкаўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя сеткі, перадаўшым як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут у Польшчы, перадаўшым вось так, як саме названне кажа, на Белосточчыне. Праект, безумоўна, накіраваны на спажытнікаў гэтых сацэтак. Ну, можна лічыць, што гэта нібыта маладзейшае пакаленне, але ну, я сам па сабе ведаю, што гэта не так. І таксама мае пакаленне, старэйшае пакаленне таксама там заглядае, але сама форма такая каротка. Яна, мне падаецца, дазвалае прынамсі людзі зацікавіць і можа частка з іх пачне капаць глыбей, пачне глядзець на іншы наш праект, які можа больш там адмыслова, больш глыбока распавядаюць пра іншыя рэчы, ці проста глядзець таксама на праекты іншых арганізацій, які ўжо там спецыялізуюцца болей у гэтым. Справа ў гэтым, каб думаць пры такіх праектах не толькі пра захаванне, але менавіта пра промоцію. Гэты фактар, гэта тое, чаго яшчэ не хапае, каб прысутнасць любых меншасці ў Польшчы была больш вядома шырокай аўдыторыі.
1: Калі не сакрэт, то вось гэта падтрымка ад мясцовага самакіравання падляжскага ваяводства. Які працэнт бюджэту кожнага праекта пакрывае? І ці мажліва агулам, каб такая падтрымка пакрывала 100% бюджэту культурніцкіх праектаў на Падляшшы?
0: Агулам немагчыма. Ну, калі казаць пра бардоўскую восень, гэта збольшага, не веду, там 40% бюджэта. Калі казаць пра пошукі, ну тут можа лягчэй гэта ацэніць, таму што проста мы праект распісываем, ну, значна багацей, але заўсёды мы таксама дастасоўваемся да фінансавання. І гэта проста залежыць, якая колькасць ролікаў будзе створана намі, апублікавана, таму проста тут можна сказаць, што ў мінулым годзе выключна праект быў падтрымаваны ваяводствам падласкім, у гэтым годзе яшчэ атрымаў падтрымку ад міністэрства, але ну, год таму гэта было выключна ваяводствам фінансаванае. Ну, на жаль, таму што фінансаванне было такія не іншае, то проста мы гэтых ролікаў зрабілі меней, чым бы змаглі.
1: Павел, агулам па выніках вашай дзейнасці ці адчуваеце вы сёння, можа быць, большую цікавасць да беларускай мовы ці культуры на Падляшшы, чым некалькі гадоў таму?
0: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, якім надалей гэта цікава, і не думаю, што дзякуючы вось такім людзям, гэта аднак такі наша культура, наша тоеснасць перадацца яшчэ

0: наступным пакаленням. Ну, толькі, безумоўна, нас будзе меней і меней. Ну, хіба што, аднак ж такі польская дзяржава вернецца да базовай грамадскай адукацыі, таксама мацней уключыцца гэты фронт, каб тлумачыць разнастайнасць. Гэта таксама і каштоўнасць нашай дзяржавы, і бяспека нашай дзяржавы.
1: А нам закінзаецца запрасіць, напэўна, усіх нашых слухачоў далучацца да самага вядомага, пэўна, праекта фонда Тутака, фестываля Тутака, які хутка пройдзе 16 па 19 ліпеня Барыку каля гарадка. Ці сам фестываль патрыманы, можа быць, быў мясцовым самакіраваннем падляшскага ваяводства?
0: Ну, фестываль Тутака пакуль што падляшскі ваяводства не падтрымлівае. Мы дагэтуль чакаем адказу. Фестываль праз два тыдні. Ну, спадзяюся, што аднак такі падляшскі ваяводства захоча падтрымаць фестываль, бо мне падаецца, што было б даволі, ну, не ведаю, як гэта сказаць, незразумела, чаму сама буйна беларуска падзея, яка адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Учора вось якраз мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Іванка Сурвіла, Светлана Ціхановска. Ну, было б дзіўна, каб ваяводства не падтрымало, але пакуль што адказу на нашу просьбу падтрымкі мы яшчэ не атрымалі.
2: А зараз пасля музычнага перапынку скажам пра іншае, ці не самае вялікае мерапрыемства фонду Тутака, пра фестываль Тутака ў Борыку пад гарадком. Фестываль, як мы ўжо чулі, які на дадзены момант не падтрыманы фінансава падляшскім ваяводскім самакіраваннем.

0: Фестываль тут такая падзея, якую не хочацца прапускаць, кажа супрацоўніца офіса Святланы Ціхановскай Станіслава Глінік, якая сёлета далучылася да фэсту. А нашай журналістцы Марыне Савіцкай яна распавяла пра сваё стаўленне да гэтага Open Air-у.
1: Мы агулам офісам вельмі любім усе тутаку і шмат хто ездзіў раней на басовішча, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць, таму што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны, і менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і колькі людзей сюды прыязджае, гэта клас.
2: Мы часта кажам пра тое, што трэба захоўваць культуру. Пры гэтым часта менавіта культурніцкія аб'яднанні пакутаюць ад недахопу грошаў. Скажы, калі ласка, на твой погляд, чаму тады важна захоўваць культуру? І скажы, калі ласка, так, каб яе падтрымлівалі, ёй дапамагалі.
1: Ну тут пытанне, як я групы не пакутаюць ад слабага фінансавання, тое самае могуць сказаць медыя, тое самае скажуць праваабаронцы, тое самае скажуць НДА, актывісты, усе паўсюль грошы на ўсіх не хапае, іх не так шмат. Безумоўна, ёсць фонды, якія працуюць па культуры непасрэдна. У першую чаргу, канешне, па кансультацыях на гэтую тэму, я думаю, што варта звяртацца ў Раду культуры. Яны маюць больш свядомасці пра то, як выглядае фінансаванне дакладна і куды звяртацца. І ў іх ёсць свае ўласныя конкурсы падтрымкі. Тут не ведаюць, у іх зараз адкрыты конкурс, гэта трэба ў іх наўпрост спраўджаць, але ну ось я ведаю даволі шмат людзей, якія крутыя праекты рабілі дзякуючы падтрымцы Рады культуры.
2: Для сябе фэст тутака, гэта пра што ў першую чаргу?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу вось гэты мосцік. Мы так блізка к Беларусі, мы што тут практычна бачым беларускія лясы ўжо. І я ўсё дзяцінства марыла ездзіць на басовішча, мне ніколі бацькі не пускалі. Мне калі з'явілася тут, так была магчымасць стаць часткай гэтых падзеяў. Таму што я памятаю, як важна было для мяне ведаць, што басовішча ёсць, калі я не магла сюды трапіць. І яшчэ жыла ў Беларусі, якія мае сябры адтуль вярталіся вясёлыя, як мы назіралі там некія запісы з канцэртаў там. Глядзелі ляпісы, там я памятаю, не здаецца, быў там і шмат чаго. Гэта, мне здаецца, проста супер важная частка беларускай сучаснай культуры. І фестываль гэта мусіць працягвацца. Мне здаецца, нават калі будуць перамены, гэта будзе супер топавы фестываль сяброўства Беларусі і Польшчы.
2: Наколькі табе хапае фестывальных падзей беларускага характару ў замежжы?
1: Я не то, каб у мяне было час, каб увесь час хадзіць на фестывалі, я заўсёды плачу, там, калі гляджу варшаўскія афішы і ўсё прапускаю. Мне здаецца проста, што большасць такіх фестываляў у Польшчы праходзіць, і хацелася б таксама бачыць іх яшчэ ў іншых краінах свету, каб можна было адзін да аднаго ездзіць, а не толькі ў Польшчу.
2: На завершэнне лагічнага пытання, на чым зараз працую офіс, якія бліжэйшыя планы ды задачы?
1: Мы ў першую чаргу рыхтуемся да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая ў гэтым годзе пройдзе ў Варшаве.
0: А конференция «Нова Беларусь» сёлета адбудзецца 8 і 9 жніўня і крыху пазней ўжо фестываль тутака ў гарадку, а можа дакладней у Борыку пад гарадком на месцы колішняга басовішча.

0: Радио Рация. Фельетон рации.
1: День незалежности Беларуси, наполненный шчырой любовью да радзімы, гонором за яе гісторыю і дасягненне, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусю дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, ўжо савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны. Да 1996 года Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначаўся 27 ліпеня ў гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта гэты дакумент стаў асновай сучаснай беларускай дзяржаўнасці, замацаваўшы права на ўласныя законы, грамадзянства і самастойнае развіццё. Сёння ж беларусам прапануюць адзначаць незалежнасць, калі ў сваёй краіне яны не могуць свабодна выбіраць уладу і адкрыта выказваць свае погляды. Беларуская мова гадамі выціскаецца з адукацыі, дзяржаўных устаноў і публічнай прасторы. За кратамі працягваюць знаходзяцца людзі, пазбаўленыя волі паводле палітычных матываў. Тысячы былі вымушаныя пакінуць сваю краіну. Сапраўдная незалежнасць – гэта не толькі салют, парад і прыгожыя словы ў дзяржаўных навінах. Незалежнасць пачынаецца тады, калі народ сапраўды становіцца гаспадаром сваёй краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Прэм'ер Польшчы адрэагаваў на інфармацыю аб магчымых правакацыях з боку Расіі. Краіны НАТА рыхтуюць новы маштабны праект ваеннай дапамогі Украіне. У Мянме плануюць адкрыць амбасаду Беларусі. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Boogie Woogie.
1: Радио Рація.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
4: Прэм'ер Польшы адрэагаваў на інфармацыю аб магчымых правакацыях з боку Расіі. Краіны НАТО рыхтуюць новы маштабны пакет ваеннай дапамогі Украіне. У М'янме плануюць адкрыць амбасаду Беларусі.
3: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Польскі прэм'ер назваў бліжэйшыя месяцы крытычнымі ў каментары для СМІ пасля з'яўлення публікацыі пра магчымасць падрыхтоўкі Расіі правакацыі супраць Польшы. Я не хачу нікога палохаць, але найбліжэйшыя месяцы могуць быць крытычнымі, асабліва ў краінах Балтыі. Гэтыя асцярогі адчуваюцца, заявіў у пятніцу прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Давайце не будзем баяцца, давайце рыхтавацца, але мы не можам недаацэньваць сітуацыю. Мы ведаем пра пагрозы, у тым ліку дзякуючы інфармацыі ад нашых саюзнікаў, дадаў Туск. Як раней паведамляў ОНЭТ, ЗША папярэдзілі польскі бок пра падрыхтоўку вайсковай правакацыі з боку Расіі, якая можа адбыцца ўжо ў бліжэйшыя месяцы. Як адзначаюць крыніцы выдання, расійскі напад можа быць арганізаваны з Калінінградскай вобласці або з тэрыторыі Беларусі. Яго мэта – прымусіць саюзнікаў прыпыніць дапамогу Украіне. Краіны НАТО падрыхтавалі новы маштабны пакет ваеннай дапамогі Украіне, пра які плануюць абвясціць на саміце ў Анкары 7-8 ліпеня. Прадстаўнікі 32 сябраў Альянсу 3 ліпеня ухвалілі план выдзялення Украіне ў 2026 і 2027 годах не менш за 70 мільярдаў еўра ў год на ваенную тэхніку, падтрымку і падрыхтоўку вайскоўцаў, перадае Deutsche Welle. У гэтую праграму дапамогі ўключаны прыняты раней пакет ваеннай падтрымкі Еўразвяза, у рамках якога Кіеў атрымае каля 60 мільярдаў еўра на абаронныя выдаткі да канца 2027 года. Тым самым краіны НАТО дамовіліся дадаць да гэтай сумы яшчэ блізу 80 мільярдаў еўра з нацыянальных бюджэтаў. Пры гэтым Польша праявіць стрыманасць у пытанні новага маштабнага пакета вайсковай дапамогі Украіне. Пра гэта заявіў Дональд Туск. Ён выказаў агульную падтрымку Украіне і адначасова указаў на абавязацельства сваёй краіны ў Еўразвязі і Паўночна-Атлантычным альянсе па абароне ад Расіі і Беларусі. Украіне патрэбная фінансавая падтрымка, прызнаў ён, але Польша павінна абараняць усходнюю мяжу ЕС. Да іншых тэм. Амбасада Беларусі ўжо сёлета з'явіцца ў М'янме. Адпаведная пастанова ўрада апублікавана на нацыянальным прававым партале. У дакументе сказана, што амбасаду плануюць адкрыць да 1 лістапада. Як удакладнілі ва ўрадзе, яна з'явіцца ў горадзе Нейпіда, сталіцы М'янмы. Міністэрству фінансаў даручана прафінансаваць выдаткі на адкрыццё і ўтрыманне амбасады ў межах сродкаў, якія прадугледжаны на адкрыццё і ўтрыманне дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх установ Беларусі за мяжой. Да мясцовых паведамленняў. Салецкае вяселле прайшло ў Новай Волі, што ў гміне Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. Яна сабрала сотні ўдзельнікаў, якія супольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салецкае вяселле – гэта нагода, каб сустрэцца, падкрэслівае дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
5: U nas żenią się symbolicznie sołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
4: Салецкае вяселле вёў калектыў прымакі, але на сцэне можна было пабачыць таксама выступы маладых спевакоў з міны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадынь. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Максимально днем синоптики прогнозуют 18-19 градусов тепла. Вечер заходний 6, у порывах до 12 метров за секунду, а тиск ниже за норму. Вечером и ночью невеликая облачность без опадков, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
1: Вітаю, поважаний слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і у всім світі. Підходить до завершення стадії 1-16 фіналу на Мондіалі, які проходять у Мексиці, США і Канаді. Учора на стадіоні Біма Філд у Торонто Португалія перемогла бронзового призера минулого Мондіалю Хорватію на морально-волевих якостях з ліком 2-1. Спочатку гол забили балканці. На 53-й хвилині гетто зробив форвард ПСВ Іван Перешич. Затим на 68-й хвилині, само собою з пенальті, лік порівняв Криштіану Роналду і вивів піренейців у 1-8 фіналу. На 94-й хвилині форвард Мілана Гонсало Рамос. Криштіану Роналду во взрості 41 года і 147 дзьон став самим узростовим автором гола у історії плей-офф чемпіонатів світу. А ось попередній узростовий рекорд виходу на поле у плей-офф належав голкіперу зборної Англії Пітеру Шелтону 40 годов 292 дні. Та саме досягнення англічаніна пересягнув у гэтым матчі капітан зборної Хорватії Лука Модрич 40 годов 297 дзьон. Абсолютним рекордсменом во всіх стадіях чемпіонату світу сярод узростових гульцов усіх позицій застається єгипетський брамник Есам Аль-Хадари 45 годов 161 день. Сярод полявых камерунец Раже Міла 42 годы 39 дзьон. Так само гэта першае выніковае дзеянне за ўсю кар'еру для 41-гадовага партугальца ў плей-офф чэмпіянату свету. Агулам жа яго серыя без галоў цягнулася 8 матчаў. Акрамя таго, 41-гадовы нападаючы зборнай Партугаліі быў упершыню заменены на гэтым турніры. Гэта адбылося на 81-й хвіліне. Замест яго на поле выйшаў Рубен Невеш. Да ўсяго, Роналду стаў першым гульцом у гісторыі, які аформіў больш 25 галоў на чэмпіянатах свету і чэмпіянатах Еўропы. Усе гэтыя мячы былі забітыя цягам 22 гадоў. Гэты матч таксама стаў для форварда зборнай Партугаліі 26-м на мундыялях. 41-гадовы партугалец выйшаў на другое месца па згуляных матчах на турніры. Па гэтым паказчыку ён абышоў немца Лотара Матэуса, у якога 25 матчаў. Першае месца ў гэтым рэйтынгу займае Ліанель Месі. 39-гадовы аргентынец згуляў 30 разоў. Адпаведна, менавіта дзве піренейскія краіны Португалія і Іспанія сустрэнуцца паміж сабою у 1-8 фінала. Гульня адбудзецца ў панядзелак 6 ліпеня. Зборная Швейцарии на стадионе BC Place у Ванкувере перепынила 88-годовую серию неудач у матчах плей-офф чемпионату свету, обыгравши Алжир с ликом 2-0. Голами отзначились на 10-й и 46-й хвилинах форварды Рена и Нотингема, Брель Эмбало и Дан Ндае отповедно. Для швейцарской команды гэтая перемога стала першей у матча на выбывание сусветного першинства с 1938 года. Тады сборная Швейцарии у 1-8 финала згуляла в ничью с Германией 1-1 після додаткового часу, після чого виграла переігровку з ліком 4-2. У чвертьфіналі того турніру швейцарці заступили венгри 0-2. Починаючи з чемпіонату світу 1954 года, зборная Швейцарії 6 разів запар вибувала після першого матча плей-офф. Команда проіграла Австрії на хатнім мундіалі у 1954 годі, Іспанії у 1994, Україні у серії пенальті у 2006, Аргентині у 14, Швеції у 18 і Португалії на чемпіонату світу у 2022 годі. Таким чином, зборная Швейцарії упершыню в історії виграла 3 матчі чемпіонату світу запар, а так само упершыню тройчі запар вийшла у фінальну стадію. На гэтым турнірі швейцарці згуляли у нічию з Катаром, перемогли Боснію, Герцеговину і Канаду. Зборная Египта у серии пенальти обгуляла Австралию. Гульня прошла на AT&T стадиуме у Арлингтоне. 28-годовый центральный полуоборонца каирского Аль-Ахли и сборной Египта Эмам Ашур открыл лик у матча на 13-й хвилине сустречи. И он вызначился другим забитым мячом для себе за всю карьеру у майцы национальной сборной. На этом турнире ранее он вызначился у браму Бельгии. Не глядя на то, что он дебютовал за сборную Египта в листопаде 2021 года и проводит свой 33-й матч за команду, до гэтага мундыяля Ашур не забіваў мячоў, толькі зрабіў 5 асістаў. Гол Ашура стаў трэцім для зборнай Егіпта на турніры, забітым пасля ўдара галавой. Ніводная іншая каманда не забіла больш мячоў галавой на цяперашнім чэмпіянаце свету. Толькі зборная Англіі таксама вызначылася тройчы. А сама гэты гол стаў першым для зборнай Егіпта ў матчах плей-офф чэмпіянатаў свету з 1934 года. Да гэтага егіпцяне апошні раз гулялі ў плей-офф менавіта ў тым 1934, калі турнір пачынаўся адразу з матчаў на выбыў. здобывання. Тады фараоны ў першым раўндзе саступілі венгры з лікам 2-4. Затым у гэтым матчы на 55-й хвіліне 30-гадовы правы абаронцы зборнай Егіпта і каірска Аляхлі Махмед Хані у барацьбе з сапернікам галавою скіраваў мяч ва ўласную браму пасля навесу ў штрафную пляцоўку фараонаў і зраўняў лік у матчы 1-1. Для футбаліста гэта ўжо другі падобны гол на гэтым турніры. Такім чынам Хані стаў усяго толькі другім гульцом у гісторыі чэмпіянату свету, які двойчы патрапіў у сваю браму ў межах аднаго розыгрыша турніра. Раней падобнае здаралася толькі на чэмпіянаце свету 1966 года. Тады два аўтагалы ў сваю браму аформіў абаронца зборнай Балгарыі Іван Вуцаў. Варта адзначыць, што гол егіпцяніна стаў 13-м аўтаголам на чэмпіянаце свету гэтага года, што дазволіла ўсталяваць новы абсалютны рэкорд турніраў. Усяго за ўсю гісторыю правядзення мундыялю зафіксавана 67 аўтагалоў. Папярэдні рэкорд быў усталяваны на чэмпіянаце свету 2018 года. Тады каманды забілі 12 аўтагалоў у 64 матчах. На турніры 2026 года спатрэбілася правесці 86 гульняў, каб перасягнуць гэты рэкорд. Асноўны і дадатковы час гэтай сустрэчы завяршыўся з лікам 1-1, а ў серыі пенальці дакладней аказаліся егіпцяне 4-2. Сёння ўжо згуляны астатнія матчы 1-16 фінала Аргентына і Кабо-Верде ды Калумбія з Ганай. А ўвечары матчамі Канады і Марока ды Парагвая з Францыяй распачнецца праграма 1-8 фінала сёлетняга мундыяля. Пасля перамогі зборнай Партугалі над Харватыяй Крыштіану Роналду ўшанаваў памяць былога партнёра па нацыянальнай камандзе Дыёга Жоты. Пасля фінальнага свістка нападаючы надзеў футболку з 21 нумарам, пад якім выступаў Жота. Перад гэтым галоўны трэнер партугальцаў Раберта Мартінес пацалаваў футболку. Падчас святкавання Роналду таксама паказаў у неба. Нагадаем, 3 ліпеня 2025 года нападаючы Ліверпуля Дыёга Жота і яго брат Андрэ Тэйшэйра да Сільва, які выступаў за ПНФЛ, загінулі ў ДТЗ ў Іспаніі. Учора ў матчы 14-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе «Нафтан» у Новапалоцку прайграў берасцейскаму «Дынама» з лікам 2-4. Чарнагорскі форвард «Дынама» Душан Бакіч на 33-й секундзе адкрыў лік у матчы. Гэта самы хуткі гол гэтага сезона. Папярэдняе дасягненне належала менскаму «Дынамаўцу» Алексею Іванову, які забіў у браму гарадзінскага «Нёмана» на другой хвіліне. Абсалютны рэкорд чэмпіянату Беларусі належыць таксама менскаму «Дынамаўцу» Антону Пуцілу, які 18 красавіка 2009 года у паядынку супраць берасцейскіх аднаклубнікаў вызначыўся ўжо на 9-й секундзе гульні. Галоўны трэнер «Дынама» Аляксандр Сяднёў дасягнуў адзнакі ў 200 перамог у матчах вышэйшага ўзроўню. І гэта сёмы радок сярод беларускіх трэнераў. На першым радку ідзе Юры Пунтус, у якога 358 перамог у 721 паядынку вышэйшага ўзроўню. Сяднёў здабыў 113 перамог у 320 матчах у чэмпіянатах Беларусі, 19 у 41 матчу ў Кубку краіны, 54 перамогі у 125 матчах у чэмпіянатах Казахстана, 12 у 25 матчах у Кубку Казахстана, ніводнай перамогі у 2 матчах у Суперкубку Казахстана і 2 перамогі ў 10 матчах у Еўракубках. Сяднёў узначальваў 8 клубаў: 6 беларускіх Магілёўскі Савіт, Бабруйскую Белшыну, Менскае Дынама, Магілёўскі Дняпро і Берасцейскія Рух і Дынама, і 2 казахстанскія Актабе і Ардабасы. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
0: «Спорт-экспрес».

0: Граница с грацией.
1: І ўжо палова на 12-ю ў Беларусі, палова на 11-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з невялічкімі праясненнямі магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня ніжэй 20 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі 18, можа 19. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13, толькі 13 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 4 і 5 ліпеня. У суботу 4 ліпеня Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў Белавежу на купалле, якое пачнецца о 18:30 купальскім шэсцем калектываў, а з 19 гадзіны у Белавежскім амфітэатры адбудзецца канцэрт з удзелам беларускіх гуртоў з Беластокчыны і Латвіі. Пасля будзе абрадавая частка і супольная танцавальная забава з гуртом «Ас». У суботу, 4 ліпеня, у Беластоку ладзяць гарадскі квест «Суседзі» пры падтрымцы фонду

0: артыстамі і гасцьмі фестывалю, большасць якіх адбудзецца на лаўках перад хатамі жыхароў вёскі. Гэта час для размоў, абмену думкамі і блізкіх сустрэч з мастацтвам. Фатаграфічныя вандроўкі з Віктарам Брухалем, які распавядзе пра свае паездкі ў США, якія ён здзейсніў за апошнія гады. Пра мастацтва ў вясковым пейзажы распавядзе Куба Турчынскі, жывапісец, графік і ілюстратар, які ўступіць у дыялог з вясковай прасторай. Ён ператворыць цюкі і сена ў аб'ект жывапісу, даказваючы, што штодзённы вясковы матэрыял можа стаць сродкам сучаснага мастацтва. У нядзелю 5 ліпеня ў Гайнаўцы адбудзецца 19-ты народны фэст «Ярмарка зубра». Пачатак о 13-й гадзіне ў гарадскім амфітэатры. У нядзелю 5 ліпеня ў Дыкоціне ў межах фэсту «Зялёна мне» пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». Спектакль – гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Пачатак о 17-й гадзіне ў салоне пад совамі, што па вуліцы Посвентнай у Дыкоціне. Ноч купалы на межы таямніцы. У нядзелю 5 ліпеня Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на купальскі фэст, які пачнецца о 16:30 купальскім карагодам народных калектываў вуліцамі Нараўкі да мясцовага амфітэатру. Тут о 17-й гадзіне пачнуцца канцэрты. Зорка і вечара будуць гурты Энай і Хойракі. Ля Скіцы – тэатральны фестываль у лесі. Мерапрыемства прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Фестываль праводзіцца ў культурным седліску Сольнікі 44, пляцоўцы размешчанай у лясной глушы недалёка ад Беластока, на межы з Кнашынскай пушчай. У суботу, 4 ліпеня, 16 гадзіне пачнецца спектакль «Не зусім такі проста», а в 18 гадзіне спектакль «Заклён». У нядзелю 5 ліпеня о 14 гадзіне пачнуцца майстар-класы «Малыя інструменты», а 16 спектакль «Расповеды». А в 18 гадзіне пачнецца канцэрт Караліны Ціхай «Цётка» яшчэ раз. Шосты фестываль «Паміж вершамі» праходзіць у Тэатры вершалін у Супрасні. У суботу, 4 ліпеня, о 21:15, пасля афіцыйнага адкрыцця фестывалю на адкрытай сцэне Тэатру вершалін пачнецца вялікая імправізацыя пад зоркамі па матывах драмы «Дзяды. Ноч другая». Спектакль паводле трэцяй часткі драмы Адама Міцкевіча. У нядзелю, 5 ліпеня, у рамках фестывалю о 20 гадзіне на сцэне Тэатру вершалін пачнецца пастаноўка «Ахвяра Вільгефортыса» – кранальная гісторія пра ідэнтычнасць, веру і ахвярнасць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
1: Радыё «Рацыя».
3: Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляшша.
3: 99,2 FM.

0: Тут живе Беларусь.
1: Суботні інформації на музичний ефір на Радіо Рація, а як завсёди по суботах з акцентом на культуру і вось ближайші хвилини про білоруську музику. Виступ на фестивалі у Кракові, співні майстер-класи, удзел у занятках по музичному менеджменту. Гэта творчая дзейнасць у летні час беларускай спявачкі Акварэлі Новік, якая жыве ва Уроцлаве у Польшчы. Паслухаем Акварэлію.
2: В творчем плане записываем новые треки с электронным музыкантом Тетрайдером. Записываем сольно и так само робим песенку с Крыви, так само с этим музыкой. Ось, у меня сольно с ним уже на стриминговых платформах уже неде 5-6 песен есть. И мы плануем выступать на фестивале «Летутень», нас запросили на фольк-сцену. Мы будем зачинять фольк-сцену таким невеличким рейвом на годину. Ось, там мы запрошаем всех ожидающих, бо уваход вольный, фестиваль у Кракове. Краковские люди его организовывают сами каждый год. И я лечу, что это один из наилепших фестивалей, которые делают белорусы. То есть это клевая атмосфера, шмат разных сцен. Для каждого там будет куда пойти, то поглядеть. Там и для детей пляцовки и психологичные, и рукоделы разные, и фудкорты, и все белорусы. Ну, короче, вельми классно. И так само могут там и поляки выпадково попасть на этот фестиваль. И приемно сдивиться. Такая вельми классная тусовка, клевая музыка, классные люди. Ось. Я туда уже еду третий раз. И первый раз там выступала с Ли Боником. И у тым годе мы на великой сцене с Крыви выступали. И ось в этом годе на фольк-сцене я буду сольно выступать.
3: Что теперь уплывает наибольш на вашу творчесть, как вам подается?
2: Да, все на вокал уплываю, на дворье еду. Люди, з якім я спаткаюся, сустракаюся, розныя знаёмствы. Тут ніколі так не угадаеш. Жыццё кожны дзень мяняецца. Зараз я запісалася на такі курс, які робіць нашы беларусы по такому музычнаму менеджменту. Ось у мяне якраз пачаліся заняткі. Так, я не ведаю, як яны правільна называецца. Зараз я пагляджу. Беларусь Мюзік Экспорт. Ось яны гэта робяць. Там розныя спікеры, ось розныя музыкі. Може, так само давядзецца з кімсьці пазнаёміцца. Там ёсць знаёмыя твары. Ось хачу трохі глыбей павучаць гэтае пытанне, бо музыкам быць крута і карысна, але калі няма ведаў, як прадвігаць і сваю музыку, да, у соцсетках і ўвогуле спрабаваць не зрабляць, папулярызаваць, гэта такое складанае пытанне. Я вось хачу трохі авалодаць гэтым, каб хоць трохі разумець.
3: Калі вельмі простымі словамі, то пра што ваша творчасць цяпер? Што вы спрабуеце данесці?
2: Ну, всё так далей, спяваць па-беларуску, спяваць народныя песні. Я праводжу раз на тыдзень такі вакальна-тэрапеўтычныя заняткі, дзе мы спяваем беларускія, польскія народныя песні з людзьмі, у якіх няма ўвогуле досведу. Ось я пытаюся несці беларускую мову, беларускую песню па ўсім свеце. Ось такая моя мэта і цэль.
3: Ці ёсць такія праекты ці накірункі, ў якіх вам хацелася б паўдзельнічаць, можа, да чагосьці прыглядаецеся?
2: Так, я заўсёды адкрыта калабарацыям. Мне вельмі прыемна і класна даследаваць нейкі новы досвід, там, не ведаю, знаёмства з музыкамі. Мне бы вельмі захацелася бы недзе там заспяваць з кімсьці, каго я не ведаю, ці зрабіць какую-то калабарацыю. Я заўсёды ў пошуках такога, бо гэта натхняе, гэта змяняе. Таму, калі хтосьці прачытае маё інтэрв'ю, пачуе мае песні, хтосьці захоча напісаць да мяне, каб хтосьці зрабіць разам, я заўсёды адкрытая к такім прапановам.
1: Акварэлія Новік – гэта беларуская спявачка, выкладчыца вакалу, музычны прадзюсер, кампазітар. Пасля 20-го года жыве ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы.

0: «Рація з Нівою». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Сонце, люди, землетрусы. Вітаю, шановних слухачов. Почать хотілося з анекдота. Зрештою, всі анекдоти народжаються життя. І нема більших досіпів і жартів, чим сама реальність, яка щодень підкидає нам різностайні старенні і сюжети. Не треба ні фантазій, ні літературних винаходництв. Життя спораджає і продукує такі історії само по собі. Дек ось бягучий червень в Європі на всій нашій просторі видався саправди надзвичай гарячим і навіть пякельним. Ляснулися всі раніше температурні рекорди. І що ж з гэтым усім рабіць? Дзе шукаць жывільную прахалоду і ратаванне? З Беларусі ў інтэрнэце поўна фотаздымкаў, дзе людзі на машынах пруцца да вадаёмаў і стаяць у даўжэзных чэргах, каб атрапіць да нейкага возера. Зразумець такое мне цяжка. Лепей ўжо ўсунуць галаву пад кран з халоднаю вадою, якая балазе ўсюды ёсць, і перацярпець гарачыню дома. Бо адстаяць у машыне чаргу, каб потым плюхнуцца ў празмерна цёплую і брудную ваду і паспёцы вяртацца ў заасфальтаваны ачмурэлы горад, задавальненне вельмі сумнеўнае. Зрэшты тут, як кажуць у народзе, каму як балота, а каму як залота. У Вялікабрытаніі адмянілі канферэнцыю пра барацьбу з экстрэмальнай спёкай па прычыне спёкі. Арганізатары, не міргнуўшы вокам, цвёрда і выразна патлумачылі рашэнне тым, што ў будынку не было дастаткова ахалоджання, а правядзенне канферэнцыі магло стварыць рызыку для ўдзельнікаў. Напэўна, такая пазіцыя патрабавала немала мужнасці і прынцыповасці. Праўда, міжволі хочацца правесці аналогію і рытарычна запытаць, а калі будзе ісці вайна, то праводзіць нейкія меры супраць яе таксама будзе немагчыма з прычыны самой вайны. Бо сапраўды надта ж лёгка капітулююць шматлікія бюракраты і чыноўнікі, якія ўсім целам зацята змагаюцца супраць не то глабальнага пацяплення клімату, не то супраць самога клімату. У той жа час здарылася сапраўды скандальная гісторыя. У перыяд анамальнай спёкі ў штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі на паверхах з першага па сёмы адключылі сістэму кандыцыянавання. Пры гэтым на верхніх паверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйен, асуджэнне працягвала працаваць. Частка супрацоўнікаў назвала такую сітуацыю феадалізмам і ганьбай. Тыя, што пачалі абурацца, напэўна забыліся пра старую габрэйскую мудрасць. Бог заўсёды справядлівы, адным дае ежу, а іншым апетыт. Забыліся і на іншую прымаўку, што дазволена быку, не дазволена індыку. Надзвычайная гарачыня і упальнасць яшчэ не сама страшная. На мінулым тыдні вось па ўсёй планеце амаль адначасна пракацілася хваля землятрусаў. Найбольш страшны здарыўся ў шматпакутнай Венесуэле. Амаль адначасна два штуршкі на неглыбокім роўні амплітудай 7,2 і 7,5. Прытым загінулі тысячы людзей. Прыкметна, што 24-25 чэрвеня была зафіксаваная цэлая сейсмічная серыя. Пачалося ўсё з паўночнай Каліфорніі, потым венесуэльскія трасенні, пасля штуршкі на японскіх выспах, праз пару гадзін здарыўся землятрус у Чылі, потым зноў у краіне ў заходнага сонца, пасля зноў у Чылі, зноў у Японіі, на Філіпінах. Агулам каля 35 штуршкоў за кароткі прамежак часу, амаль па ўсіх рэгіёнах свету. Прытым навукоўцы толькі зафіксавалі гэтую надзвычайную анамалію, але не могуць альбо не хочуць даваць ніякіх рацыянальных тлумачэнняў. Праўдападобна, наша планета, як адзіны жывы арганізм, дасылае чалавецтву нейкія сігналы, толькі людзі наўрад ці разумеюць і прыслухоўваюцца да маці Зямлі. Тыя, хто скептычна і вылучна матэрыялістычна ставяцца да гэтага свету, у гэтым месцы, канешне, пасмяюцца. Іншым, якія занадта ўражлівыя да акапаліптычных сцэнароў, стане яшчэ горш ад усведамлення глабальнай небяспекі. Трэція ж лічаць, што калі надыдзе канец свету, наступіць поўная яснасць. Але, як той казаў, хопіць урэшце палохаць усіх канцом свету. Гэтым нікога ўжо не напужаеш. Напалохайце ўсіх канцом інтэрнэту. Вось што страшна для людзей па-сапраўднаму, асабліва для маладога і юнага пакалення, для якіх без інтэрнэту і жыцця не ўяўляецца. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Радыёрацыя.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Нідэрланды прымуць спецыяльны трыбунал па агрэсіі супраць Украіны. Менск пазбягае рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну пагрозай для Беларусі. У Берасцейскай вобласці пачалі тэставаць першы беларускі прагулачны электракатамаран. Больш скажа Владзімір Лапцявіч праз 4 хвіліны. Ужо.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Нідерланды прымуць спецыяльны трыбунал па агрэсіі супраць Украіны. Мінск пазбягае рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну пагрозай для Беларусі, лічаць эксперты. У Берасцейскай вобласці пачалі тэставаць першы беларускі прагулачны электракатамаран.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Нідерланды прымуць у сябе паўнавартасны спецыяльны трыбунал па злачынству агрэсіі супраць Украіны. Пра гэта распавёў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі пасля размовы з прэм'ер-міністрам Нідерландаў Робам Етэнам. Гэтае рашэнне дасць магчымасць прыцягнуць да адказнасці вышэйшае палітычнае і вайсковае кіраўніцтва Расіі менавіта за злачынства агрэсіі, а не толькі за яго наступствы, зазначыў Зеленскі. Пагадненне аб стварэнні спецтрыбуналу па агрэсіі супраць Украіны было ухвалена 37 краінамі 15 траўня гэтага года ў Кішынёве. Запрацаваць ён павінен у 2027 годзе. Пад яго юрысдыкцыю трапляе таксама і беларускі дыктатар. Беларускія ўлады працягваюць пазбягаць выкарыстання рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну як пагрозу для Беларусі, гаворыцца ў справаздачы амерыканскага інстытута вывучэння вайны. Эксперты зрабілі такую выснову, прааналізаваўшы заявы афіцыйных асоб пасля таго, як 2 ліпеня у пункце пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Гомельскай вобласці Беларусі і Бранскай вобласці Расіі пад удар трапіў беларускі аўтобус, што ехаў з Менска ў Анапу. Выконваючы абавязкі губернатора Бранскай вобласці Ягор Кавальчук, не маючы доказаў, адразу заявіў, што па аўтобусе ударылі ўкраінскія сілы. У той жа час дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Аляксандр Вальфовіч, пацвердзіўшы факт удару, не стаў казаць пра яго паходжанне і, ў прыватнасці, не ўсклаў адказнасць за яго на ўкраінскія сілы. Да іншых тэм. У Берасцейскай вобласці прыступілі да выпрабаванняў першага беларускага прагулачнага катамарана на электрычнай цязе. Яго распрацавалі спецыялісты прадпрыемства «Мазман», піша СБ «Беларусь сегодня». Вырабіць судна вырашылі з пачатку гэтага года падчас візіту старшыні Берасцейскага аблваканкама Пятра Пархомчыка на «Мазман». Пры гэтым прагулачны электракатамаран першапачаткова праектавалі з улікам строгіх экалагічных патрабаванняў, каб ён мог хадзіць у асабліва ахоўных прыродных зонах. Пры паспяховых выпрабаваннях серыйную вытворчасць хочуць наладзіць на пінскім суднабудаўніча-суднарамонтным заводзе. Па словах Пархомчыка, у бліжэйшыя 2 тыдні збіраюцца дапрацаваць тэхнічную частку і ўжо перавозіць людзей па рэках в вобласці. Само судна важыць каля 4 тонн, а яго максімальная хуткасць да 20 км на гадзіну. Як адзначыў дырэктар прадпрыемства «Мазман» Аляксандр Картынік, сёлета плануюць спусціць на ваду і больш лёгкі электракатамаран для масавага спажыўца. За перыяд анамальнай спякоты ў Беларусі абнавіліся 147 тэмпературных рэкордаў. Пры гэтым 8 тэмпературных рэкордаў абнавіліся на беларускіх метэастанцыях 2 ліпеня. Гэта вынікае з даных Белгідрамета па 48 станцыях. Найбольшая гарачыня ў той дзень назіралася ў Лельчыцах – 33,5 градуса. Ранейшы экстрэмум – 31,2 градусы ў 2012 годзе і ў Мазыры 33,4 градусы супраць 32,7 у 2016. Аднак абсалютны рэкорд дня выстаяў. 34,1 градуса было зафіксавана 2 ліпеня 2016 года ў Стопцах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі невялікімі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 18-19 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі ў найцяплейшы момант дня. Вецер заходні 6 у парывах да 12 метраў за секунду, а ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць і ападкі не прагназуюцца. Плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу. Раніца з рацыяй у суботу завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Да, сустрэчы. А у нас Стась Дадэрка з аўтарскай перадачай «А хто там ідзе?» Варта застацца на хвалях Радіо Рація.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
4: А кто там идет?
5: Газетные выразки из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
6: Лёс арцыбіскупа. Беларусы Амерыкі запрашаюць. Найлепшы псіхіятар у Польшчы.
5: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» паведаміла пра смерць арцыбіскупа Цэпляка. У Амерыцы памёр першы віленскі арцыбіскуп Цэпляк. Як ведама, Цэпляк толькі нядаўна вярнуўся з Саўдэпіі, дзе быў засуджаны бальшавікамі на расстрэл, але потым абменены на камуністаў, арыштаваных у Польшчы. З Польшчы Цэпляк выехаў у Амерыку, там ён атрымаў паведамленне аб назначэнні яго віленскім арцыбіскупам, але цяжка захварэў і выехаць у Польшчу ўжо не змог.
5: Беларусы у міжваенным друку.
6: Наша Ніва у 1920 годзе апублікавала артыкул з загалоўкам «Сілы прыбываюць». З Амерыкі прыехала ў Варшаву і звярнулася да тамтейшых беларускіх арганізацыяў дэлегацыя ад беларусаў, якія жывуць у Амерыцы. Дэлегаты апавядаюць, што яны маюць у Чыкага блізка 30 тысячаў арганізованых амерыканскіх беларусаў, маюць калоніі ў Ілінойсе, Цінцінаці, Паўднёвай і Паўночнай Караліне і другіх штатах. Нашы браты за мора не забыліся аб сваёй далёкай бацькаўшчыне, яны гуртуюцца, арганізуюцца і маняцца прыйсці з падмогай Беларусі, якая скідае путы няволі. Дэлегацыя хутка варочаецца назад у Амерыку і просіць, каб туды ж прыехалі прадстаўнікі з бацькаўшчыны дзеля завязання крэпкай сувязі з амерыканцамі. Гэта незвычайна важнае здарэнне ў гісторыі беларускага руху.
5: Беларусь у інтэрбельме.
6: Выданне «Беларускі фронт» у 1939 годзе апублікаваў зацімку «Заслужаная нагарода». Ведамы беларускі дзеяч доктар Станіслаў Грынкевіч за свае навуковыя працы атрымаў першую нагароду на з'ездзе дактароў-псіхіятраў усяе Польшчы. З'езд гэты адбыўся сёлета на Сёмуху ў Хорашчы, каля Беластоку.
4: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад на пошту под Городній. Жаунєри-білоруси у Літовському музеї. Помнік з погоней у Празі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Нива» проінформавала про напад на пошту. На шляху між Городній і Сапоцкіним некалькі бандитаў напалі на паштальёна, які вёз пошту ў Сапоцкін. Пабіўшы паштальёна, бандыты зрабавалі 4 грашовыя пакеты з Францыі і іншую карэспандэнцыю. Як заўсёды, сапраўдныя спраўцы нападу ўцяклі. Але ж ці мала ў Городзеншчыне беларусаў, каб нясці адказнасці, ды і заводзіць спраўнасці паліцыі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Наша думка ў 1921 годзе апісала беларускі аддзел ў літоўскім вайсковым музеі. На трэцюю годкі незалежнасці Літвы адкрыты вайсковы музей. У ім сярод іншых аддзелаў прадстаўлены і беларускія часці, выстаўлены фатаграфіі, малюнкі, выданні беларускага батальёну. Варта бацькаўшчыны, памятка другой, асобныя кампаніі, родныя песні, іншыя, зброя, трафеі і гэтаму падобнае.
0: Беларусь у Інтербельме.
1: У 1930 годзе газета «Наперад» напісала пра помнік Крачэўскаму Празе. Стараннямі беларускай эміграцыі вясной пастаўлены помнік былому старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі святой памяці Пётру Крачэўскаму на альшанскіх могілках у Празе чэшскай. На ўрачыстым адкрыцці помніка сабралося шмат, каля 200 асоб, выдатнейшых прадстаўнікоў беларускага, украінскага, чэшскага і іншых грамадзянстваў. Між іншым, на адкрыцці помніка быў прысутны наступнік міністра заграничных спраў Чэхаславацкай Рэспублікі Бенеша. Помнік надзвычай прыгожы, відняецца на ім высечаная ў мрамары пагоня.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусские жаунеры Желеговского. Виленские гангстеры. Пожарники допомагают белорусскому руху.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Белорусская хата» написала, як святкавалися угодки занятия Вильни. У шостой угодки занятия Вильни генералом Желеговским у катедральном костеле отбылось урочистое набоженство, на яким были присутными министр Станевич, воевода Рачкевич, генерал Держановский, представники магистрату и громадских организаций. После набоженства отбылся войсковый парад. На гарнизонном могильнику была отслуженная панихида по жаунерам белорусской дивизии, якія были забиты у часе занятия Вильни у 1920 годе.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: «Наша думка» у 1921-м опубликовала материал под заголовком «Забойство 10 человек». На дойчы у вёсцы Немеш, 8 вёрст ад Вільні, разбойнікі, прыехаўшыя нібыта з Вільні на аўтамабілю, забілі ў карчме 6 чалавек насмерць і 4 пакінулі чуць дыхаўшы. Цяпер гэтыя памёрлі. Паліцыя спадзяецца знайсці душагубаў. Забітую Гінду Кац, 21 год ёй, перад смерцю згвалцілі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 годзе апублікаваў паведамленне з Альбертына каля Слонева. Беларуская моладзь вёскі Хавенавічы, згуртаваная каля арганізацыі пажарнікаў, зладзіла ў сваёй вёсцы вечарыну, у часе якой паставілі дзве п'есы – польскую «Улічнік варшавскі» і беларускую «Лекары і лекі». А также выступал вязковы хор под кіраўніцтвам тутэйшага вучителя. Прадстаўленне, асабліва беларускае, удаліся дужа добра, хор таксама пяяў добра, дык не дзіва, што зацікаўленне вечарыны было вялікае. Гэтая самая арганізацыя пажарнікаў мае намер наладзіць яшчэ беларускія прадстаўленні ў суседніх вёсках, за што, безумоўна, народ наш прынясе ёй падзяку.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чотирьохмов'я у БССР. Арешт Купали. Вечір білоруської пісні у Вільні.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала цитату с промовы на усебеларускім з'езде сялян-палякоў. У нас на Беларуси державными мовами з'являються белорусская, жидовская, российская и польская. На гэтых мовах друкуются усе законы. Каб родной мовой могли карыстацца самые дробные поселішчы, у нас организованы национальные сельсоветы. Уже існуе 12 польских сельсоветов и организуются новые 3 сельсоветы. Поляки таксама мають 3 национальные суды. У Менску, Барысове и Могилеве мають штодённую газету «МОД».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Шлях молоді у 1934 годзе паведаміў пра арышт Янкі Купалы. Паводле атрыманых у Вільні пісьмом вестак з Менску, нядаўна савецкія ўлады арыштавалі беларускага народнага паэта Янку Купалу. Арыштаваны быццам быў также і Якуб Колас, якога, аднак, пасля дапросу звольнілі. Калі весткі гэтыя праўдзівыя, дык арышт Купала, аднаго з найлепшых сыноў Беларусі, сведчыў бы, што камуністы ў змаганні з беларусамі страцілі граніцы і самі не знаюць, што робяць, бо ж арыштавалі таго, якога добры імя ўсцяж выкарыстоўвалі для свае палітыкі і за каторага плечы, калі прыпірала, хаваліся перад народам. Беларускае грамадзянства ў Заходняй Беларусі з нецярплівасцю чакае выяснення гэтых сумных вестак.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 1935-м шлях моладзі паведаміў пра вечар беларускай песні, які адбыўся ў Вільні ў зале Огніска Акадэміцкіяго, у час якога рэферат аб беларускай народнай песні прачытаў грамадзянін Цітовіч. Пасля рэферату квартэт співакоў пад кіраўніцтвам таго ж Геннадзя Цітовіча прыгожа выканаў некалькі беларускіх народных песняў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Емоційне казання. Білорусізація чиновників. Фальшивоманечки з Ліди.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Сатиричний часопіс «Маланка» у 1926 годі опублікував жарт «Жалесливая баба». Ой, кумок, каб ти чув, як сьогодні ксьонц у костьолі казання казав, дик я весь час плакала. А што ж ён казаў? А хто ж яго ведае? Нешта гэтак жаласліва казаў, то чырванеў, то бялеў і рукамі трос. Дык я плакала і плакала.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: «Жыццё беларуса». Такая заходнебеларуская газета ў 1925 годзе апублікавала паведамленне «Зрадавая савецкая Беларусь». Зарганізаваная камісія, якая мае на мэце праверку знаёмства працаўнікоў ЦК з беларускай мовай. Тая самая камісія будзе правяраць знаёмства працаўнікоў з беларускай мовай і ў іншых дзяржаўных установах.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1931 годзе прывёў наступныя звесткі. У Лідзе арыштавана цэлая шайка ашуканцаў, якая займалася асобага роду кражамі. Збіраліся залатыя царскія манеты, пераважна 5 і 10 рублёўкі, адсылаліся ў места Роўна у Дзюхкосі фабрыку, дзе з іх здымаліся частка золата, і потым гэтыя манеты, якія трацілі ў сваёй вартасці да 15%, зноў пушчаліся ў абег. Як падаюць газеты, амаль 80% залатых манетаў перароблены ў такі спосаб, дзеля чаго іх прымаюць цяпер у банках толькі на вагу.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшчы 12 гадзін. Другім віцэ-спікерам Каардынацыйнай рады Беларусі абраны Яўген Андрэйчык. Беларускім і расійскім лёгкаатлетам падоўжылі адхіленне ад спаборніцтваў. Беларусы другая паводле колькасці група замежных работнікаў у Польшчы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Дэлегат фракцыі «Наступ» Яўген Андрэйчык увечары 3 ліпеня абраны другім віцэ-спікерам Каардынацыйнай рады 4-га склікання. Паводле інфармацыі пра службы рады, Андрэйчыка падтрымалі 44,79 дэлегатаў удзельнікаў галасавання, а яго суперніка Паўла Мар'еўскага з фракцыі «Еўрапейскі выбар» 35. Выбары прайшлі ў два туры. Напярэдадні ніводзін з кандыдатаў не набраў патрэбнай колькасці галасоў. 1 ліпеня першым віцэ-спікерам Каардынацыйнай рады быў абраны дэлегат ад руху «Воля» Анатоль Міхнавец. Падчас самапрэзентацыі 30 чэрвеня Андрэйчык заявіў, што лічыць важным працягваць працу па ўмацаванні ролі дэмакратычных сіл Беларусі, развіваць супрацоўніцтва з парламентамі дэмакратычных дзяржаў і падтрымліваць намаганні, накіраваныя на мірны выхад Беларусі з палітычнага крызісу, у тым ліку праз нацыянальны дыялог. 3 ліпеня ў Беларусі улады адзначылі афіцыйны дзень незалежнасці, так званы дзень рэспублікі. Але ці гэтую дату павінны святкаваць вольныя беларусы, кажа былая палітзняволеная, рэдактар каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
3: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыяй расейскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, щоб Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
2: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні адзначаюць дзень волі 25 сакавіка.
3: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з бацюбэсцягамі вельмі акуратна, і зладзілі сапраўдны перформанс на валадаркі, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адна-адну віншавалі.
2: Ірына Шчасная правіла за кратамі амаль 4 гады і была вызвалена 29 чэрвеня 2024 году. Сусветная асацыяцыя лёгкай атлетыкі падоўжыла адхіленне расійскіх і беларускіх спартсменаў. Такое рашэнне было прынята па выніках пасяджэння рады арганізацыі, якое прайшло 3 ліпеня у фармаце відэаканферэнцыі. Мы прадаставілі радзе магчымыя варыянты для разгляду гэтага пытання. Аднак першапачатковае рашэнне аб санкцыях, якія абараняюць сумленнасць і чысціню нашых спаборніцтваў, застаецца ў сіле, паколькі не адбылося ніякага рэальнага прагрэсу ў кірунку мірных перамоў, гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізацыі. Беларускія і расійскія спартсмены адхілены ад міжнародных спаборніцтваў з сакавіка 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Да іншых тэм. Беларусы займаюць другое месца сярод замежнікаў, якія працуюць у Польшы. Пра гэта сведчыць новае даследаванне галоўнага статыстычнага ўпраўлення, прадстаўленае на 6-м кангрэсе польскай статыстыкі, паведамляе Польскае радыё. Паводле справаздачы, 70% усіх замежных работнікаў складаюць украінцы, 13% – беларусы. Далей ідуць грамадзяне Індыі – 1,8% і Грузіі – 1,4%. Аўтары даследавання адзначаюць, што замежныя работнікі застаюцца важнай часткай польскага рынку працы, асабліва ў транспартнай, лагістычнай і IT-сферах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 20. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Адбыўся візіт Алеся Беляцкага на Беласточчыну.
5: Будуць прыязджаць да вас, тады вучыцца, як працаваць з беларускіх цэнтраў.
4: Рэдактар выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іваноў пра кніжнае пірацтва.
6: У нашым выпадку гэта першая кніга, якую спіратствавалі яна. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце, як дрэва».

0: Працэ. Тут жыццё з літаратурай.
1: Ці дапамагае пірацтва беларускай кнізе. Беларускае выдавецтва Скарына прэс упершыню сутыкнулася з незаконным распаўсюдам аднаго са сваіх выданняў. Выпадак стаў нагодай для шырэйшай дыскусіі пра будучыню беларускай кнігі, доступ да літаратуры і становішча незалежных выдавецтваў у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігар Іванов адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
2: Праблема, яна агульная і ўсеагульная, гэта пірацтва створаных твораў, і ў нашым выпадку гэта пірацтва кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што нейкая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплацілі прававладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплацілі прававладальнікам даволі сур'ёзныя грошы, без усякіх грантаў, з уласнай кішэні. Гэта ўсё рабілася уласнымі віфелкамі, далёка не прададзены. І калі пірацтва пашкодзіць продажам, канешне, як выдавецтва мы пацерпім выдаткі, таму што мы не можам прадаваць гэтую кнігу бясконца, ліцэнзія толькі на некалькі гадоў, і ўсё, што будзе не прададзена ў канцы гэтага тэрміну, трэба будзе або раздаць задарма, або здаць у макулатуру. Вот гэта вот такая сітуацыя, некая такая практычная вот сітуацыя вакол адной кнігі. Але такіх кніг дзясяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якой спірацтва Лёна. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
3: Ці вядома крына пражывання парушальніка аўтарскага права вашага выдавецтва? І ці мажліва агулам нейкая абарона юрыдычная вашых правоў выдавецтва?
2: Мы дакладна не ведаем, гэта сайт, на якім ёсць цэлая калекцыя пірацкіх кніг. Выглядае, што людзі самі капіююць, гэта не файл, гэта не той файл, які мы перадавалі, напрыклад, на конкурсы, на умовах даверу, што гэты файл нікуды больш не пойдзе, гэта не файл, які мы аддавалі друкарні. Цікава, што людзі таксама вот уклалі свой высілак, свой часу у тое, каб скапіваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а, скажам, у якой-небудзь там заходній Европі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам веб-сайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што то ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад Злучаных Штатаў, калі яны пагражаюць проста кампаніі хостару. Але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба, каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, ну, а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэб-сайт, проста змірымся з сітуацыяй, якая на...
3: У дыскусіі, якая разгарнулася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што, мажліва, і добра, што маюцца доступ да такіх кніг, хіба што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ўсе акадэмічныя кнігі трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцца толькі гэтага добра.
2: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне. Не. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я мог толькі сабе ўявіць, што чалавек, які скапіваў нашу кнігу, сапраўды палічыў, што яна будзе запатрабаваная нашмат большай аўдыторыі, чым тая, якая зможа купіць яе ў кнігарнях у Польшчы, Літве, ці праз інтэрнэт, ці электронную кнігу, якую мы прадаём. У выніку цяпер кніга даступна ў Беларусі, калі людзі хацелі б схадзіць там, дзе яна размешчана, і спампаваць сабе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, канешне, гэта можа быць прыкра, таму што гэта азначае, што нейкія іншыя кнігі цяпер не выйдуць, бо нам трэба, ну, з аднаго боку, мы будзем больш асцярожна ставіцца да пакупкі правоў на іншыя кнігі ў будучыні. Ну і, канешне, тое, што цяпер мы магчыма, не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Гэта значыць, што, ну, іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа, выйдуць пазней.
3: Адзіны плюс усіх гэтай сітуацыі, што кніга лонданскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь, хаця б такім шляхам, як пірацкая копія.
2: Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе, выглядзе можа быць найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз піратства. Мы брытанскі бізнес і можам звяртацца. Ну, разумееце, нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб нам, напрыклад, падаць у суд. Ну, дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе. Звычайна, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы, мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам да прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
1: Скарына прэс – беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне і спецыялізуецца на выданні кніг па гісторыі, культуры і інтэлектуальнай спадчыне Беларусі.

0: там, калі вось ты прыходзіш на свят, трэба было вось абмыцца вадой, там,
1: я... Але сэнс пад гэтага мыцця, ну, зразумела, там ачышчаешся праз агонь, скачыш, а гэта таксама ачышчэнне, ну, то, ну, ты павінен чысты прыйсці.
0: Да, ты вось з вуліцы быццам бы, ну, умоўна кажучы, ты ідзеш на абрадавае свят, павінен быць прыгатаваны, цела бы душой, вось, ты ўжо мыеш, ты ўжо как бы уключаны. Яшчэ тыпу магло быць, як ты праверка на ведзьмарства. Нават было такое, што маглі перапранацца вось ведзьмаў, чартоў, і калі было трэба адганяць там крапівой такой жыгучкай, трэба было сачыць за вогнішчам, каб ніхто вось такі з ведзьмароў не скралі гэту галавешку, каб потом варажыць на яе. І вось так адна з такіх праверак, таму што гэта ж вада, вагонь да стыхіі купальскія, і вось ведзьмы, каторы ператвараюцца таму жапу ў змей у такі час, таму што гэта пераломны момант.
1: Таму калі не памыешся, напрыклад, дзяўчына, да, можна... я ж прыйшла.
0: Раз на рукі моюць.
1: Рукі да. Там уже нормально.
0: І ось калі там нешта там тебе, ну, ты зашипіш. Ты уже все, ты ведзьма, ты уже не пройдзеш.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Юрий Гумянюк нарадзіўся 24 верасня 1969 года ў Гародні. Скончыў Гарадзенскі дзяржаўны ўніверсітэт, аддзяленне паланістыкі.

0: Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі гарадзенскага тэатра «Ляляк», корэспандэнтам газеты «Пагоня», з'яўляўся сталым аўтарам беластоцкага штомесячніка «Часопіс». Працаваў на беларускім радыё «Рацыя» і для беларускай службы польскага радыё «Для замежжа». Адзін са стваральнікаў таварыства вольных літаратараў. З'яўляўся сурэдактарам літаратурна-мастацкага часопіса «Калося». 19 студзеня 2013 года выпаў з 9 паверху інтэрнату на вуліцы Сухамбаева, што знаходзіцца побач з ягоным домам. Першы зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет тры арыгінальныя зборнікі паэзіі. Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне геніем» і кнігі эсэістыкі, нарысаў і газетных допісаў «Краіна няздзейсненых мараў» і «Захлынуцца ампантанасцю жыцця». Літаральна днямі ў кніжнай серыі «Брукаванка» выйшаў яго зборнік выбранага «І крыж каменны вырасце, як дрэва».
1: Рэцэнзіі.
2: Яшчэ не хутка крытыка зможа намаляваць праўдзівы партрэт беларускай літаратуры 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У тую гістарычную пару літмоладзь нарэшце прарвала ідэалагічную плаціну, і найноўшая літаратура разлілася морам па ўсіх культуралагічных прасцягах і закутках. Усё, чаго беларуская літаратура раней не мела, у сэнсе жанраў, стыляў і накірункаў, з'явілася на працягу некалькі гадоў. Не апошнюю ролю ў гэтай літаратурнай рэвалюцыі адыгралі маладыя паэты гародні: Юрась Пацюпа, Андрэй Пяткевіч, Эдзік Масько, Юры Карэйва. Але бадай самым рэвалюцыйным з іх быў Юрый Гуменюк, прычым ягоная рэвалюцыйнасць палягала не ў антысавецкай рыторыцы, дзе безальтэрнатыўным чэмпіёнам быў Андрэй Пяткевіч, а ў дэкадэнцкім разняволенні. Ніхто раней у беларускай літаратуры не пісаў вершы пра наркатычнае мора, леапардавую скуру, ружавокіх драконаў і таматныя сны. Правда, гуменюкоўская дэкадэншчына была нейкая няправільная. Паэт не манернічаў, не пісаў пра стомленасць жыццём і невыправімыя хібы гэтага свету. Ён, наадварот, па-дзіцячаму радаваўся жыццю і гатовы быў увесь свет запрасіць у сваё сціплае паэтычнае жытло. Бо пісаў і пра Нью-Йорк, і пра Йокагаму, і нават пра Бабілон. Прычым усё гэта падавалася з іроніяй і нейкай бесшабашнай бравурай. Новы культурніцкі дыскурс, які пачаў паўставаць у Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя, не пакідаў паэту Юрыю Гуменюку ні лапіка месца пад сонцам, здаўшы яго ў архіў Музея гісторыі беларускай літаратуры. Гэтая акалічнасць моцна прыгнятала паэта, і ён практычна замаўчаў. Падладжвацца пад новыя кінаролі паэт не стаў. Ён купіў сабе вялізны акварыум, стварыўшы ў ім дзіўны незямны рай з феерычнымі фарбамі нетутэйшых рыб. Няцяжка ўявіць, як паэт бярэ ў рукі кнігу і чытае пра сваю маладосць акварыумным рыбкам. «Нас не сустрэнуць ніколі нябёсы. Мы пацячэм з вышыні шэрых гмахаў. Цалкам жывыя, светлавалосыя, белыя вязні нязвыклага страху».
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай выбраных вершаў «І крыж каменны вырасце, як дрэва». Прапануем вашай увазе архіўны запіс. Свае вершы чытае Юрый Гумянюк.
2: Танцоры. Танцоры з кардэбалету, так мілай сэрцу правінцыі, збіраюць як хобі манеты. І піва закусваюць піцаю, слугуюць паціху рэжыму, імпрэзы калі афіцыйныя, а ў сэрцы і ржавай спружынай сырэны крычаць міліцыйныя. І ўсё ім, напэўна, да дупы, як нехта казаў, фіялетава, хоць едзь на гастролі ў лынтупы, хоць рэж сваё сэрца паэтава. Антрацытная бездань. Пэўна, зноўку упаду у антрацытную бездань, чарнаслівам заплямлю дарагі гарнітур, а ў кавярні дачэпіцца п'яненькі бездар, дык уродым засмокшы ў сябе абажур. Ах, бонжур, балямі і парфумы Версачы, з-пад кашулі бардо ды выява Хрыста, на крыжы срэбраным дыямантамі плача і на вуснах сяброўкі святая лухта. Раскажы мне, гандлярка, адкінуўшы чары, чым жывеш за прылаўкам рэальным і не, ды патокі людскія на гулкім базары, лёс агульны наўрад ці калі аб мяне. Ну а я ўсё ж самотны неўротык пад хмелем, уваходжу з надзеяй, што дня ў інтэрнэт. Антрацытная бездань засцелецца беллю, ды раскрые напраўду вялікі сакрэт. Парадак словаў. Пераходжу з мовы на мову, ды на сходах псую пантофлі. Парушаю парадак словаў, выліваю піва з куфля. Разрывае вантробы смутак, сэрца грукае ў тахт самоце. На спіне пагляд прастытутак, быжарынка на згаслым кноце. Ператрус, пераслед, затрыманні. Сябра зноўку сядзіць у малпоўні, і ў жалобнай сукенцы пані заглядае ў вокны, як поўня. Парушаю парадак словаў, быццам пацеркі на ружанцы, а сатрапы грэбуюць мовай, ды ўшчынаюць д'ябэльскія танцы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

Анна Кальви у эфире Белорусского радио «Рация». Обяцала сёння, што будзем пазнаваць гітарны свет, якога не ведаем. І вось гэта будзе, мабыць, найбольшая цікавінка. Героем стане Дыянісій Табакіс. Гэта бацюшка, які жыве ў горадзе Наўфлю на паўвостраве Пелапанескім у Грэцыі, служыць у царкве нараджэння Багародзіцы ў гэтым горадзе. Вельмі цікава было гэта прачытаць, паколькі ў час сёлетняга Вялікадня трапіла ў гэты горад і шпацыравала за вулкамі, якімі, напэўна, айчэц Табакіс шпацыруе таксама. Музычна ён у візантыйскай традыцыі, але не ў якасці эстэтычнага выбару, а культурнай логікі. Усё гэта цяжкае, павольнае, медытатыўнае, а гітара вельмі адпаведны інструмент, каб перадаць той стыль і настрой. Яго гітара без ладаў, таму інструменталіст у змозе перадаваць інтэрвалы меншыя за паўтоны. Гэта блізка людскога голасу. Дадам яшчэ, што айчэц Табакіс запісывае сам у сваім доме. На дзвюх трэках на гэтым альбоме спявае Евгенія Сімела Армені. Яе голас такі псалтычны, вытрыманы ў праваслаўнай спеўнай традыцыі. Так што багата на розныя эмоцыі. Табакіс таксама пісьменнік, яго кнігі, сярод якіх, напрыклад, «У бездань з выглядам на рай», дзесьці завешаны паміж афонскім манастырскім думаннем і такой тэкстурай сучаснага жыцця. Адчужэнне, дэпрэсія, ізаляцыя не названыя як сучасныя праблемы, а як старажытныя станы, даўно апісаныя і якія проста з намі ёсць. Цішыня Афона і шум сучаснасці знаходзяцца тут у адной блізкай прасторы.

Гэта была Beth Orton, а наступны вакаліст, вам ужо вядомы, гэта Tamino. Апошні альбом Every Down's a Mountain запісаў яшчэ ў мінулым годзе і з таго часу канцэртуе. Не думаў нават запісаваць відэакліпы на песні з гэтага альбому, але злавіў нейкую дыстанцію пасля месяцаў і пачаў сабе візуалізаваць свае песні. Выбраў Raven, паколькі здавалася яму у час канцэртаў, што публіка асабліва добра рэагуе на гэтую песню. Аддаў справу ў рукі прафесіянала і так з'явіўся кліп з удзелам акцёркі Вікі Кріпс. Песня Raven, Tamino.

Зусім не здзіўляюся, што на гэту песню з'явіўся відэакліп. Яна вельмі карцінная, а там Мінос спалучае ў сабе незабыўны трохактаўны вакальны дыяпазон з гітарай і арабскім удам. Яго музыка прасякнута сямейнымі карэннямі, якія дзесьці ў Егіпеце. А цяпер амерыканка Джорджа Нет, больш, можа, раней, прынамсі, вядома з гурту Брудс, які заснавала з братам ўжо давно, а з якім выступала перад, напрыклад, Тейлор Свіфт, Хаім, Элі Голдінг ці самым Сміфам. Але вырашыла прысвяціць час сваім уласным эмоцыям і патрэбам, і так нарадзіўся праект «Джорджа, get by».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. У Берліне заявілі, што новае візавае абмежаванне не павінна закрануць грамадзян Беларусі. Зеленскі прапанаваў Пуціну сустрэцца ў Канстанцінаўцы пасля заяў Масквы пра яе захоп. Беларусы Варшавы правядуць мерапрыемства, прысвечанае Дню незалежнасці Злучаных Штатаў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі прапанаваў Пуціну сустрэцца ў Канстанцінаўцы Данецкай вобласці, каментуючы заявы Расіі аб нібыта ўсталяванні кантролю над горадам. У сваім тэлеграм-канале Зеленскі адзначыў, што словы Пуціна пра захоп Канстанцінаўкі не адпавядаюць рэчаіснасці і з'яўляецца чарговай расійскай хлуснёй. Калі б Канстанцінаўку сапраўды захапілі рускія, то напэўна, у Пуціна не было праблем сустрэцца там са мной і знайсці дыпламатычнае рашэнне, каб нарэшце спыніць вайну, але ён усё ж не перасякае лінію фронта. Адзначыў украінскі прэзідэнт. Акрамя таго, Зеленскі паведаміў пра тэлефонную размову з канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам. Паводле яго слоў, бакі абмеркавалі пастаўкі ракет для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патріот», якія неабходныя Украіне для абароны ад расійскіх балістычных удараў. І нагадаем, напярэдадні расійскі бок заявіў пра захоп Канстанцінаўкі ў генеральным штабе Узброеных сіл Украіны. Гэтую інфармацыю абверглі. Планы Европейского Союза по магчымым узмацненні визовых обмежаванняў не павінны распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі. Пра гэта паведаміў дарадца Светланы Ціхановскай па пытаннях дыпламаты Дзеніс Кучынскі пасля працоўных сустрэч у федэральнай канцелярыі і міністэрстве замежных справ Нямеччыны. Паводле Кучынскага, падчас кансультацыі нямецкі бок запэўніў, што беларусы не разглядаюцца ў межах магчымых новых абмежаванняў. Калі адпаведныя рашэнні будуць прыняты, яны датычацца найперш грамадзян Расіі і асоб, якія маюць дачыненне да агрэсіі супраць Украіны. Тема візавай палітыкі зноў стала актуальнай пасля таго, як у Нямеччыне прагучалі прапановы ўзмацніць абмежаванні для грамадзян Расіі. Падчас візіту ў Берлін Дзеніс Кучынскі таксама абмеркаваў з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў пытанні бяспекі ў рэгіёне, падтрымкі беларускіх дэмакратычных сіл і прававога становішча беларусаў, якія знаходзяцца ў Нямеччыне. Па словах Дзеніса Кучынскага, Нямеччына пацвердзіла намер і надалей падтрымліваць беларускі народ, грамадзянскую супольнасць і дэмакратычныя сілы, адначасова захоўваючы ціск на режим Александра Лукашэнкі. Беларусы займаюць другое месца сярод замежнікаў, якія працуюць у Польшчы. Пра гэта сведчыць новае даследаванне галоўнага статыстычнага ўправлення, прадстаўленае на 6-м кангрэсе польскай статыстыкі, паведамляе польскае радыё. Паводле справаздачы, 70% ўсіх замежных работнікаў складаюць украінцы, 13% беларусы. Далей ідуць грамадзяне Індыі і Грузіі. Аўтары даследавання адзначаюць, што замежныя работнікі застаюцца важнай часткай польскага рынку працы, асабліва ў транспартнай, лагістычнай і IT-сферах. Сёння ў Варшаве адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя гадавіне прыняцця і падпісання дэкларацыі незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. Арганізатарамі выступаюць Беларускі дом і народна-вызвольны рух «Вольны Беларусь». Падчас сустрэчы будзе падкрэслена ўдзячнасць беларусаў амерыканскаму народу за падтрымку ў розныя гістарычныя перыяды, а таксама узгадаюць ролю Тадэуша Касцюшкі ў барацьбе Злучаных Штатаў за незалежнасць. У праграме выступы Зайнона Пазняка і Рамана Смольскага, літаратурныя чытанні твораў Марка Твена О. Генрі і Максіма Богдановіча. Мерапрыемства адбудзецца о 16-й гадзіне ў беларускім доме ў Варшаве. А ў Літве сёння падчас цырымоніі ўзняцця амерыканскага сцяга, прысвечанага Дню незалежнасці США, здарыўся інцыдэнт. Малады чалавек выбег на пляцоўку і пачаў таптаць палотнішча, якое ляжала на зямлі. Арганізатары мерапрыемства затрымалі пратэстоўцу і перадалі яго супрацоўнікам паліцыі. Паводле звестак праваахоўнікаў, затрыманым аказаўся 20-гадовы малады чалавек. У дачыненні да яго распачата дасудовае расследаванне. Як паведамляе агенцтва Элта са спасылкай на свае крыніцы, затрыманы з'яўляецца братам дарадцы прэм'ер-міністра Літвы Інгі Рогініне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы магчымым не навальніцы. Тэмпература паветра складзе ад 16 да 20 градусаў. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вітаю вас, сябры. Гэта чарговая «Хіба толькі рэха». І я Піт Паўлу. Ведаю, што проста зараз вы слухаеце мой голас у самых розных абставінах. Хтосьці ў машыне, злавіўшы нашую хвалю пасля цяжкага дня. Хтосьці ў слухаўках у душным офісе, дзе вокны выходзяць на сонечны бок. А хтосьці, магчыма, проста ў гэтую хвіліну працуе рукамі на адкрытым паветры. Але дзе б мы ні былі, у Варшаве, Беластоку, у Брэсце, у Гародні, у Менску, у Гданьску ці ў Вільні, апошнія дні нас усіх аб'ядноўвае адно і тое ж выпрабаванне. Абсалютнае нечаканае анамальнае пекла. Я ў сваім тэлефоне бачу ўжо каторы дзень тупа адну і тую ж лічбу – 39 градусаў ценю. Горад плавіцца. Бетон нагрэўся так, што ад яго ідзе хваля цяпла, як ад адчыненай кухоннай печкі, калі ты пячэш хлеб. Паветра стала густым, нерухомым, гарачым. Яго хочацца рассунуць рукамі, каб зрабіць хоць адзін нармальны свежы ўдых. І такое надвор'е увесь наш побыт ператварае ў экстрэмальны тэст на трываласць. Шмат хто з нас працуе фізычна. Хлопцы часта круцяць баранку ў таксі, дзе старэнькі кандыцыянер ўжо проста не спраўляецца з нагрузкай. Кур'еры круцяць педалі на роварах, цягаючы за спінай цяжкія тэрмакаробкі. Хтосьці стаіць на рыштаваннях на будоўлі, бліжэй да сонца і распаленага жалеза. І вось у гэты момант, калі тэмпература набліжаецца да 40, наш арганізм уключае ўнутраны аварыйны рэжым выжывання. Сёння я хачу пагаварыць з вамі не пра мастацтва і не пра музыку ў звычайным сэнсе. Я хачу паразважаць пра сістэму ахалоджвання нашага апарата, пра тую біямеханіку, пра якую нам ніхто не распавядаў у школе, і пра тое, як тонка, страшна і хітра упарадкавана наша цела. Сучасны свет вельмі жорсткі. Ён пастаянна патрабуе ад нас хуткасці і руху. З усіх бакоў нам убіваюць галаву розныя трэнеры і блогеры. Бяжы, паскарайся, выдавай 100% выніку, працуй праз немагу, пераадольвай сабе. Калі ты ў вымушанай эміграцыі, як я, напрыклад, гэты псіхалагічны ціск становіцца ў 3 разы мацнейшым, бо трэба яшчэ замацавацца на новым месцы, трэба зарабіць на арэнду, табе трэба бегчы хутчэй за мясцовых, каб проста заставацца на плаву. Нават я сам на экранах Белсату у ранішняй праграме весь час расказваю вам, як трэба рабіць тыя ці іншыя практыкаванні, як трэба адціскацца, як трэба прысядаць, як трэба падцягвацца, але прырода... Природа завсёды хітрэйшая за нашы сацыяльныя гонкі і планы. Калі сонца стаіць у зеніце і на вуліцы плюс 39, адзіны спосаб захаваць свой механізм у працоўным стане – гэта мець мужнасць запаволіцца і сцішыць хаду.

Я, як музыка, выдатна ведаю гэтую псіхалагічную пастку. Калі мы толькі пачыналі граць, мы ўвесь час спрабавалі граць вельмі прафесійна, вельмі роўна, вельмі дакладна. І звярнулі ўвагу на тое, што мы заўсёды на канцэртах граем нашыя песні нашмат хутчэй, чым яны запісаныя. Тады нам падавалася, што мы проста не ўмеем граць, што трэба яшчэ больш займацца. І мы націснулі на нашага бубнача Алесіса, каб ён пачаў граць у слухаўках, а ў слухаўках у яго каб быў метраном. Як ні дзіўна, тады шмат хто з гуртоў зрабіў менавіта такі рух. І я заўважыў, што гэтыя гурты пачалі гучаць горай, чым без метраному. Я пачаў слухаць канцэрты маіх улюблёных гуртоў і заўважыў, што тыя, хто мне больш за ўсё падабаецца, сапраўды граюць свае песні на канцэртах нашмат хутчэй, чым на запісах. Як высветлілася, у музычнай прафесіі нават ёсць дакладны тэрмін – адреналінавае паскарэнне. Гэта калі музыкі выходзяць на сцэну перад вялікай залей, эмоцыі пачынаюць зашкальваць, сэрца пачынае біцца хутчэй, і той рытм, які быў закладзены ў песню, проста паскараецца разам з тэмпам сэрца. Тады мы вырашылі, што не будзем на гэта звяртаць увагі, што будзем граць у тым тэмпе, як адчуваем, каб канцэрты не гублялі эмацыйны складнік, каб канцэрты былі такія ж шчырыя і такія ж моцныя.

Але гэта рок-канцэрты. Тут музыкі свядома ахвяруюць сабой, каб проста знаходзіцца ў тым месцы, дзе яны знаходзяцца. Але што ж адбываецца з нашым целам у спякоту? Калі ты пачынаеш на гэтым пекле мітусіцца, рабіць рэзкія рухі, спрабаваць працаваць у звычайным зімовым тэмпе, ты проста пераграеш свой унутраны ўзмацняльнік. На поўдні Еўропы гэта зразумелі яшчэ стагоддзі таму, і таму там ёсць сіеста. Гэта не лянота, як прынята думаць у нашай працагольнай культуры. Гэта была жорсткая эвалюцыйная і інжынерная неабходнасць сцішыць абароты, заціхнуць, захаваць унутраны рэсурс, пакуль сонца выпальвае ўсё навокал. У мяне, як у былога спартоўцы і рок-музыкі, ёсць свой асабісты досвід працы в экстрэмальных тэмпературных умовах. Зараз падзялюся вам самым экстрэмальным, самым вострым маім досвідам, які я запомню на ўсё жыццё. Досвід таго, як той власны апарат, які ты лічыў ідэальным і непераможным, проста адключаецца і перастае табе належаць. Гэта было падчас маёй службы ў войску. Я тады праходзіў школу сержантаў паветрана-дэсантных войскаў у Прынае. Прынай – гэта невялічкі літоўскі гарадок пад Коўнам. Дарэчы, ўсё ніяк не даеду да Коўна. Калі буду ў Коўне, абавязкова наведаю Прынай. Тое лета, калі я быў у вучэбке ВДВ, не было такім спекотным, як гэта. Але, як вы даведаецеся, з далейшае апавядання ўжо ні на што не ўплывала. У адзін з дзён вся наша батарэя была накіраваная на палігон, на стрэльбы. Але наша аддзяленне, нават палова аддзялення на чале з сержантам, было абранае для заняткаў па хімічнай абароне. Нам падалося, што нам вельмі пашанцавала. Пакуль усе будуць ехаць на палігон, там некалькі гадзін страляць, бегаць, займацца тактычнай падрыхтоўкай, потым вяртацца ў гэтую спеку. Мы спакойна пару гадзінак пазаймаемся з інструктарам і застанемся ў сябе ў распалагі. Спачатку так яно і выглядала. Нейкі афіцэр, лейтенант, правёў нам інструктаж па хімічнай абароне, а потым кажа, зараз будзе практычная частка. І кажа каманду «Газы!». Усе, хто вучыліся ў савецкай школе, ведаюць, што па гэтай камандзе трэба насунуць на сабе супраць газ. Але дэсантнікі не абмяжоўваюцца супраць газам. Ёсць такая штука ОЗК – агульнавайсковы абарончы камплект. Што ж такое ОЗК? Гэта шчыльны гумовы плащ, гумовыя панчохі, рукавіцы і супраць газ. Але вось гэты плащ, ён мае каптур, і яго можна апрануць ці ў выглядзе звычайнага плаща, ці ў выглядзе сапраўднага камбінезону. Галоўная ідэя ОЗК – ён цалкам герметычны. Ён не прапускае нічога ні туды, ні сюды. У спякоту ён імгненна ператвараецца ў лазню, у тваю персанальную лазню, у партатыўнае пекла на тваім целе, дзе ты наогул пазбаўлены магчымасці дыхаць скурай і скідваць тэмпературу праз выпарэнне поту. І вось у гэтым гумовым скафандры нам загадваюць выкапаць акоп для страляніны лежачы. Звычайнымі маленькімі сапёрнымі лапаткамі. Тымі самымі, дарэчы, сапёрнымі лапаткамі, якімі калісьці дэсантнікі спрабавалі разагнаць дэманстрацыю ля віленскай тэлевізіі. Ад кожнай батарэі было па 3 чалавекі плюс сержант. І вось мы ўтрох па чарзе пачалі капаць гэты акоп. Ужо праз 15 хвілін было зразумела, што гэта невыносна. Мы тайком пааткручвалі хобаты сваіх супраць газаў ад хімічных элементаў, каб паветра непасрэдна трапляла ў гэты шланг. Вырубаеш лапаткай кавалак дзёрну і пачынаеш капаць. Спачатку сантиметраў 10-15 чарназёму, а потым ідзе нашая глеба. Капаеш яе і капаеш. Паветра з шумам праходзіць праз шланг, пот залівае вось гэтыя вочкі супраць газу, а цела пачынае трэнцвець. У нейкі момант мы адчулі каманду, што можна скончыць капаць. Афіцэр-хімік уважліва ацаніў вынікі нашых намаганняў, а потым мы адчулі каманду закапаць акопы. І вось ізноў мы махаем лапаткамі, ужо проста на аўтамаце, на нейкіх рэфлексах з апошніх сілаў. Нас пастроілі, абвесцілі вынікі нашых заняткаў, і потым мы адчулі новую каманду.
А зараз марш-бросок. Зараз я спробую згадати, яка ж там була дистанція. Може і 500 метрів, а може і 300. Звичайно, для десантника це наогул не відлегласть. Але у тим стані ця дистанція здавалася безконцей. І ось я бягу, нога за ногу. Серце вискокує з грудей, відбивається в ушах, як дзвон. І в ніякий момент сувязь поміж моєю головою і моїм тілом просто обривається. Виглядало це, якби вирвати кабель від монітору із комп'ютера. Повна абсолютна чорнота. Суцільна темра на некілька довгих імгненнів. Мозг посилає виразну команду. Бежи наперед, а виконавчий апарат, ноги, тягліці уже знаходяться недзі в коматозі. Я не упав. Я біг далі, усляпую, на неким незрозумілим гонорі армійським інстинкті. Зрок вернувся, потім ми знову на некілька імгненнів зник, потім ми знову вернувся, а потім ми добігли. Випробування скончилося, нам дозволили сорвати маски, я зробив глибокий вдих і вернувся в речаїсність. Але ось гетую раптовну чорноту в очах я пам'ятаю про все життя.

Що ж насамреч відбулося зі мною тоді у Принає з пункту глядження науки і біології? Чому наступила гэта коротка і страшна чернота? Гэта була класична ішемія мозгу на тле вострага теплового удару. Коли ти годинами працюєш у гумовым костюме на спякоте, твоє тело вилучає літри поту. Але гэты пот не випарається. Йому просто нема куди сысці у герметичным ОЗК. Температура ядра твоего тела починає імгненно і небезпечно расти угору. Каб выратаваць унутраныя органы ад тотальнага перагрэву, арганізм уключае аварыйную абарону. Ён пачынае гнаць усю кроў да скуры, на перыферыю, спрабуючы хоць нейкім чынам ахаладзіцца праз вонкавы контур. Пры гэтым з потам ты губляеш вялікую колькасць вадкасці, і твая кроў становіцца густой, як сіроп. І вось, калі нас пагналі на марш-брасок, цягліцы ног і цела пачалі патрабаваць каласальную колькасць кіслароду. А яго і так не было шмат, таму што ён праходзіў праз фільтр супраць газа. Густая кроў проста фізычна не паспявала дайсці да галавы ў патрэбным аб'ёме. Сэрца калацілася на мяжы свайго рэсурсу, ціск упаў, і камандны пункт маёй галаве на секунду проста адключыў манітор. Выява перад вачыма знікла, каб зберагчы рэсурсы для выжывання самога мозгу. І вось тут мы падыходзім да галоўнай пасткі, у якую сёння ў гэтыя плюс 39 трапляюць нават дасведчаныя людзі і спартоўцы. Што мы чуем з усіх бакоў? Па-першае, не збаўляйце тэмп, трэба працаваць, трэба дасягаць, трэба не спыняцца, а з другога боку, у гэтую спёку, мы чуем: піце больш вады, проста залівайце ў сабе ваду літрамі, бутэлькамі. Сапраўды, інтуітыўна здаецца, калі мы шмат пацеем, трэба проста піць шмат больш вады. Але калі чалавек слухае гэтыя парады і тупо каўтае звычайную чыстую ваду шклянкамі, ён у гэты момант павольна забівае свой уласны солевы баланс.

як тільки почав свідомо займатися спортом, який був еталоном фізичної форми навіть для такої махіни, як Арнольд Шварценеггер. Гэта гісторія Брюса Лі. Брюс Лі – ікона бойових мистецтв. Чоловік-машина, у якого процент тлушчу у тілі був практично нульовим, а кожен рух був вивірений з космічною комп'ютерною докладністю. Ён помер у 1973 годзе, прожыўшы ўсяго 43 гады у вільготным душным пекле Гонконгу. Доўгія дзесяцігоддзі ў прэсе лічылася, што яго забіла нейкая таямнічая алергічная рэакцыя на звычайную абязбольваючую таблетку. Але адносна нядаўна, у 2022 годзе, гішпанскія навукоўцы-нефролагі правялі глыбокае медыцынскае даследаванне ўсіх дакументаў і давялі – Брюса Лі забіла звычайная вада. Пасля 40 ён вельмі моцна перажываў за сваю фізічную форму. Сушыўся і сядзеў на экстрэмальных вадкасных дыетах, піў толькі ваду і сокі ў велізарных аб'ёмах. Пры гэтым ён трэніраваўся як апантаны на душнай спякоце і пастаянна прымаў мачагонныя сродкі і стымулятары. У дзень смерці яго арганізм проста згубіў здольнасць утрымліваць солі. Адбылася катастрофа, якую медицина називає гіпонатріємія або водна токсикація. Узровень натрію і калію у крові упав до критичного мінімуму, і нирки відмовили. Вода почала проникати у каморки тіла, і геній бойових мистецтв помер від імгненного отеку мозку. Це вельми жорсткий, суворий урок для всіх нас. Коли ти тяжко працюєш у 39 градусів спеки, з тебе сходить 7 потов. Пот – гэта не просто вода. Ён салёны на смак, праўда? Разам з ім ты губляеш каштоўныя мікраэлементы, так званыя электраліты. Калі пасля ты заліваеш сабе літр чыстай прэснай вады, ты не дапамагаеш целу. Ты проста разводзіш, разбадзяжваеш і вымываеш рэшту гэтых соляў з сваёй крыві. Мікрасігналы па жылах больш не праходзяць так, як трэба. Сігналы ад мозгу да цягліцаў знікаюць ці ідуць са спазненнем. І вось чаму рукі робяцца цяжкімі, пластылінавымі, вось чаму цягліцы пачынае зводзіць сутаргамі. Нашыя продкі, беларусы, канешне, не ведалі гэта слова электраліты. Яны не мелі сучасных лабараторыяў, інстытутаў і дыпламаваных прафесараў. Але яны мелі тысячагадовы каласальны досвід выжывання на гэтай зямлі. Калі яны ішлі ў поле на самае жніво, а гэта і ёсць тая самая пякельная фізічная праца ў самае летняе сонцастаянне. Яны ніколі не пілі звычайную ваду з калодзежа з банамі. Яны ведалі з досведу бацькоў, што ад прэснай вады чалавек хутка слабее і робіцца кволым. Што ж яны бралі з сабой? Яны бралі з сабой кіслы жытні квас альбо сыроватку, пахту. А сыроватка – гэта ж ідэальны прыродны ізатонік. Там природой закладена велізарная колькасць карысных соляў, кальцію і магнію. Наші бабкі інтуїтивно рабілі стагоддзі таму тое, што сёння прадаюць у прыгожых пластикових спартовых банках за вялікія грошы.

0: калі я рыхтаваўся да сваёй чарговай праграмы мацоўня піта, я разабраўся, што ж гэта за рэчывы, якія нам патрэбны. Гэта вельмі простыя базавыя рэчы: сода, глюкоза, вітамін С і паташ. Паташ. Я вымаўляю гэтае слова, але ці ведаю я, што гэта такое? Сучасны хімік скажа, што гэта карбанат калію, сухі белы парашок, які добра распушчаецца ў вадзе. Але этымалогія, паходжанне гэтага слова літаральна указваюць, як нашыя продкі стагоддзямі зараблялі грошы і як стваралася сусветная эканоміка. Само слова прыйшло да нас з германскіх моваў і складаецца з дзвюх вельмі простых частак. Першая – пот, гэта гаршчок, конаўка, кубак альбо казан. І другая частка – аж, гэта попел. Літаральна атрымліваецца – попел са збану. Калісьці на нашых беларускіх землях у нетрах векавых лясоў стаялі цэлыя буйныя прадпрыемствы, якія так і называліся – паташнямі альбо будамі. Нашыя людзі высякалі і спальвалі ў вялікіх адмысловых пячах каштоўную драўніну, пераважна бярозу і дуб, бо менавіта ў іх попелі ўтрымліваецца вельмі шмат калію. Потым гэты пасляпечаны попел засыпалі ў вялікія чаны. Гандаль гэтым попелам і прыносіў значны даход нашым магнатам. Частку гэтага попелу засыпалі ў вялікія чаны, залівалі вадой, вымывалі карысныя солі, а потым вось гэты шчолачны раствор доўга выпарвалі ў чыгунных гаршках на агні. На самым дне заставаўся сухі белы асад. Гэты паташ куплялі іншаземныя купцы за шалёныя грошы, везлі па рэках у Еўропу і рабілі з яго дарагое тонкае шкло і якаснае мыла. Дарэчы, менавіта ад нашага ляснога дзбанавага попелу «пот аж» у ангельскай мове пазней утварылася афіцыйная назва самога хімічнага элемента калію – «потасум». І вось гэты самы старадаўні калій, які стагоддзямі выпарвалі нашыя продкі ў лясных будах, сёння жыццёва неабходны твайму сэрцу, тваім жылам і цягліцам, каб яны трымалі рытм і не адмаўлялі ў гэтыя 39 градусаў спякоты. Я збіраюся на шпацыр і беру з сабой бутэльку з вадой і таблетку электралітаў, якую я набыў у бліжэйшай жабцы. Але навошта ў маім самапальным кактэйлі і ізатоніку патрэбна звычайная сода і цукар? Чаму нельга абысціся проста кухоннай соллю? Глядзіце, як працуе інжынерія цела. Калі ты цяжка працуеш у спякоту, твае цягліцы вымушаны функцыянаваць в экстрэмальным рэжыме, практычна без дадатковай колькасці кіслароду. Яны пачынаюць імгненна закісляцца малочнай кіслатой. Менавіта гэтую ўнутраную кіслату ты адчуваеш як пякотку у працуючых цягліцах, як рэзкую стомленасць і нават млоснасць, калі цела проста адмаўляецца падымаць чаргу
1: далей.
0: Што нам кажа навука? Звычайная кухонная соль – гэта нейтральнае рэчыва. Яна гэтую агрэсіўную кіслату не патушыць. Але вось харчовая сода – гэта шчолач. Яна трапляе ў кроў і імгненна гасіць гэтае ўнутранае вогнішча, нейтралізуе гэтую кіслату і аднаўляе правільны баланс. Спартовыя атлеты, дарэчы, ужо дзесяцігоддзямі выкарыстоўваюць так званы содавы допінг, цалкам дазволены перад стартам, каб максімальна адсунуць момант стомленасці цягліцаў на спаборніцтвах. А глюкоза ці цукар? Самі па сабе яны таксама не з'яўляюцца электралітамі. Яны электрычны ток не праводзяць. Але наш тонкі страўнік уладкаваны так, што нашы каморкі фізіялагічна не ўмеюць хутка і эфектыўна ўсмоктаваць солі ў сухую. У чыстым
1: яму патрэбна глюкоза.
0: Калі глюкоза ёсць, яны разам з натрыем імгненна ўсмоктываюцца ў сценкі страўніка і проста ў кроў. Цукар ці глюкоза паралельна корміць твой стомлены мозг хуткай, лёгкай энергіяй. Гэта ёсць прыродная інжынерія. Адзін элемент дае сілу і паліва, другі імгненна аднаўляе электрычны сігнал. Ну што я вам скажу, дарагія мае мацакі? Я, як кіраўнік мацоўні піта, скажу, што быць мацаком у гэтыя 39 градусаў нашага беларускага сонца, гэта не значыць бегчы на турнік і рваць сабе жылы і суглобы нячыстымі бруднымі рукамі на абсалютна стомленым перагрытым целе. Быць мацаком – гэта значыць увесь час уключаць мозг, уключаць веды і поважліва підходить до свого головного агрегата, до свого тіла. Калі ласка, перегледьте свій темп. Калі ви відчуваєте, що повітря вокруг вас починає змінять колір, в ушах з'являється ось цей гул, а в очах починає навіть не чернець, а просто шарець, не гуляйте у героїв, спиніться, стіжте обороти, сидіть з розпаленого асфальту під шати древов, у тінь, ближе до води і прохолоди. Не жлуктіть воду літрами за один раз. Один-два маленьких глитка, але регулярно кожні 10-15 хвилин. Дихайте глибоко і повольно, удих і видих – це наш природний убудований радіатор, який ефективно скидає температуру ядра. Калі є можливість, узмацняйте воду простими мінералами, содой чи калієм, чи ось гэтими електролітами з жабки. Гэта лето обіцяє бути спякотним, тому бережіть себе, завсюди включайте голову і мацуйтеся. Почуємося у наступну суботу. Живе!

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас був так само концерт, там, де ви утрох виходили на сцену. Гэта былі ви, власне, гэта былі Торн, гэта былі Атэста. Як прыйшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну, плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але тым не менш, яшчэ з маладымі гуртамі?
2: На жаль, концерт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму ўрадамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так, з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы проста напішам новую. І, але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, Сторм таксама было заданне калабіцца, але гэта можа трошкі ёсць?
3: Ёсць ужо.
2: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб Сторм, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
3: Ну, это не серьёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали сделать коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы сейчас будем выступать. Мы планировали коллаб, махчима, с гуртом Авангарду Бібобу, який тут дзесь грає у Варшаві так само. Поглядім ще в будучині, може знайдемо якісь ще інші гурти, з якими ми могли б заколабитися. У колабі важно, каб музика не вельми рознілася від себе, каб гучать органічно.

0: Вася. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Гурт «Хачу мроіць» быў сёння гостем праекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектыва адбываюцца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовут Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Путін даручыў прааналізаваць удзел хаўруснікаў Украіны ў вайне. У Іране пачаліся жалобныя цырымоніі развітання з аяталой Алі Хаменеі. На мяжы Беларусі з Украінай могуць рыхтавацца новыя вучэнні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Іране 4 ліпеня пачаліся дзяржаўныя жалобныя цырымоніі развітання з верхоўным лідарам краіны аяталой Алі Хаменеі, які загінуў падчас вайны. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала труну Хаменеі, усталяваную ў вялікай мячэці ў Тэгеране. З самай раніцы да месца правядзення цырымоніі сцікаліся людзі. Разам з Алі Хаменеі пахаваюць яшчэ 4 членаў яго сям'і: дачку, зяця, нявестку і ўнучку, якія паводле іранскіх уладаў таксама загінулі ў выніку ізраільскага авіяўдару. У цырымоніі развітання толькі ў Тэгеране могуць узяць удзел да 20 мільёнаў чалавек. На ўваходзе ў комплекс узмоцненыя меры бяспекі, а наведвальнікам неабходна прадаяўляць спецыяльныя пропускі. Паводле афіцыйных паведамленняў ад Беларусі на цырымоніі развітання з Алі Хаменеі быў накіраваны старшыня палаты прадстаўнікоў Ігар Сергіенка. Ён прыбыў у Тэгеран па даручэнні Александра Лукашэнкі. Алі Хаменеі загінуў 28 лютага у выніку ізраільскага авіаўдару па яго рэзідэнцыі ў Тэгеране. Пасля гэтага паміж Іранам, Ізраілем і США больш за 5 тыдняў працягваліся баявыя дзеянні. З пачатку красавіка дзейнічае рэжым спынення агню. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даручыў прааналізаваць ступень уцягнутасці хаўруснікаў Украіны ў вайну і вызначыць краіны, якія, на яго думку, найбольш актыўна падтрымліваюць працяг баявых дзеянняў. Пра гэта ён заявіў падчас нарады з вайсковым кіраўніцтвам. Паводле Пуціна, такі аналіз неабходны для магчымага прыняцця адказных рашэнняў у будучыні. На той жа нарадзе Пуцін даручыў працягнуць масіраваныя ўдары па тэрыторыі Украіны. Паводле яго, гаворка ідзе пра атакі на аб'екты ваенна-прамысловага комплексу і інфраструктуру, якая забяспечвае яго працу. Раней Уладзімір Пуцін адхіліў прапанову прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аб правядзенні прамых перамоў і часовым спыненні агню, заявіўшы, што не бачыць у гэтым сэнсу. У Гомельскай вобласці на фоне дзяржаўных закупак, якія праводзяць мясцовыя ўлады, можа весціся падрыхтоўка да чарговых вайсковых вучэнняў або ўзмацнення мер на мяжы з Украінай. Да такой высновы прыйшло гомельскае выданне «Флагшток» пасля аналізу тэндараў. Паводле выдання, для падраздзяленняў тэрытарыяльнай абароны гомельскі гарвыканкам закупіў шэраг прадметаў, у тым ліку карту горада, тэчкі з дзяржаўнай сімволікай для прысягі, канцылярскай прыналежнасці. Тэрмін паставак вызначаны з 1 па 10 ліпеня. Акрамя таго, да 17 ліпеня плануецца пастаўка камплектаў часовых дарожных знакаў «Кругавец» Калінінскага сельсавету ў Дубрушскім раёне на стыку межаў Беларусі, Украіны і Расіі. Пастаўка па частцы закупак ўжо мелі быць завершаныя, аднак частка тэндараў пакуль знаходзіцца на этапе разгляду. У выданні адзначаюць, што такія закупкі могуць сведчыць як пра падрыхтоўку да вучэнняў тэрытарыяльнай абароны, так і пра магчымыя мерапрыемствы па ўзмацненню контролю на мяжы. У Беларусі апошнім часам рэгулярна праводзіцца вайсковыя вучэнні рознага ўзроўню, у тым ліку з удзелам тэрытарыяльных войскаў і падраздзяленняў забеспячэння. А ў Белавежы сёння пройдзе беларуская ноч купалы з вінкамі, агнём і народнымі песнямі. Свята прысвечана летняму сонцастаянню і традыцыям, звязаным з вадой, агнём і народнымі абрадамі. Паводле беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы, асноўныя падзеі пачнуцца а 18-й гадзіне з урачыстага шэсця ад Белавежскага культурнага цэнтра да амфітэатра. Удзельнікі панясуць вянкі з кветак і зёлак, а таксама выканаюць традыцыйную песню «Купальніка». У канцэртнай частцы выступіць больш за 30 калектыву з Падляшша. Пасля гэтага удзельнікі накіруюцца да ракі Нарока, дзе адбудзецца традыцыйнае пусканне вянкоў на ваду. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар у нашым памежным рэгіёне чакаецца неўстойлівае надвор'е. Температура паветра складзе каля 17 градусаў. Адчувацца будзе нават халадней, каля 14 градусаў. Чакаецца пераменнае воблачнае неба з дажджом альбо кароткачасовай імжой. Вецер заходні даволі адчувальны, да 5-6 метраў на секунду. Умовы надвор'я могуць быць неўтульнымі для працяглых прагулак.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Програма Андрея Степанюка.

0: Думаюш, то многім са слухачоў паэтычных роздумаў. Ужо пасля двух песень і аднаго верша ўсё зрабілася ясным і вядомым. Сёння гераінямі праграмы будуць дзве дамы польскай паэзіі Віслава Шымборска і польскай аўтарскай песні Ева Демарчык. Бо калі пачынаць, то з самых вершыняў. На жаль, гаворым тут аб двух постачах, якіх няма ўжо з намі. Але іх значэнне для польскай і сусветнай культуры не паменшала, а нават з кожным годам павялічваецца.
1: Віслава Шымборска. Хтосьці любіць паэзію. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Хтосьці значыць не ўсе. Нават не большасць, а меншасць. Не лічачы школаў, дзе трэба, ну і саміх паэтаў, выйдзе хіба што два чалавекі на тысячу. Любіць, але таксама любяць і суп з макаронай, любяць блакітны колер і кампліменты, любяць дым цыгарэтаў і джынсы старыя, любяць зрабіць па-свойму, любяць палашчыць сабаку. Паэзію. Толькі вось чым ёсць паэзія? Хісткае надта пытанне. Паставіш, можа і ўпасці. Я гэтак сама не зведала ў ёй ні драбінкі, проста трымаюся, як за драбінкі.

0: Тим, які гета ведають тільки припомню, а тим, які не ведають аб'явлю, що Віслава Шимборська гета народжена я у 1923 і памерла я у 2012 годзе польская поетка, есеістка, літературны крытык і перакладчыца французскай літаратуры з пакалення Калумбаў. Лаўрэтка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 1996 год. На беларускую мову перакладалі яе творы між іншым Анатоль Брусевіч, Анатоль Вярчынскі, Марына Казлоўская, Марыя Мартышевіч, Ніна Мачаш, Сяргей Прылуцкі, Наталля Рушецкая, Андрэй Хаданович, Ян Чыквін, Віктор Швед чи Ганна Янкута. І частку з тих перекладів чуєте сьогодні у програмі у інтерпретації Міхала Андрасюка.
1: Віслава Шимборська, «Дзеці эпохі». Пераклад з польскай Сяргея Прылуцкага. Мы – дзеці эпохі, палітычнай эпохі. Справы нашы, вашы справы, справы дзённыя, начныя, палітычнымі завуцца. Хочаш ці не хочаш, гены маюць складнік палітычны. Скура – палітычны колер, вочы – палітычны позірк. Ёсць у гэтым слове сіла, у маўчанні ёсць гучанне. Палітычная, вядома. Нават ідучы па лесе, рушыш крокам палітычным па сцяжынцы палітычнай. А палітычныя вершы таксама палітыкай пахнуць. Месяц у небе свеціць неяк не месяцова. Быць або не. Вось дзе пытанне. Якое пытанне, скажы, каханы? Палітычнае пытанне. Не трэба нават чалавекам звацца, каб мець прыдумак палітычны. Можна быць, напрыклад, нафтай, камбікормам, сыравінай, сталом нарадаў, авальным ці квадратным, шмат месяцаў спрачаліся, які зручнейшы, каб пытанні жыцця і смерці вырашаць. Тым часам паміралі людзі, здыхалі жывёлы, палалі дамы і дзічалі палі, які ў эпохі больш даўнія і менш палітычныя.

0: Немцы напали на Советский Союз 22 червя. 22-го, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело, пані кадило такое, як у церкви весить. Преч такое, як так, і там воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили той крепость.
0: Шоса от Білостоку до Пшейця Гранічного, до Бобровних. По обох сторонах стояли самоходи, биті солдати. Бо це був проданий фронт для німець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного.
2: Двадцять червня сповнилася 85-та година початку реалізації Третім Рейхом операції «Барбаросса» атаки на Советський Союз. Головна задача – розгромити Советську Росію за один короткий поход, використовуючи опыт стратегії так званого «Бліцкригу». Міф Великої Айчинної війни десятигоддями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах в усіх республіках Советського Союза. Коли поводля совєтської пропаганди раніця і коли усі люди мирно спали, німецько-фашистські війська раптовно обринули на городи і вёски Білорусі та інших совєтських республік тисячі снарядів і бомб. Перший удар ворога можна прийняли пагранічники війни Білоруської крепості. Для жыхароў заходняй Беларусі вайна пачалася ў верасні 1939 году. Першыя немцы, савецкая акупацыя, якая ўводзіла свае законы, калектывізацыю, атэізацыю, але і беларускамоўнае школьніцтва. Для адных была выратаваннем і надзеяй на беларускую дзяржаву, для іншых пагрозай дэпартацыі на ўсход. Напярэдадні 22 чэрвеня 1941 года саветы на акупаваных землях Заходняй Беларусі склалі спісы сялянаў з беларускіх вёсак Падляшша, якія разам з сем'ямі мелі вывезці на ўсход Расіі, як кулакоў, якія не хацелі калхозаў. Для іх атака гітлераўцаў на Савецкі Саюз стала выратаваннем ад ссылкі, але стала таксама пачаткам новай, больш жорсткай нямецкай акупацыі. Пасля 1941 года прыйшлі іншыя немцы з іх адміністрацыяй і палітыкай вынішчэння габрэяў, камуністаў, а затым і наогул славянаў. Пагрозу Сібіры замініла пагроза канцлагераў, расстрэлаў і вывазкі на прымусовыя працы для Трэцяга Рэйху. Пасля прыйшла пагроза, звязаная з партызанскім рухам, калі звычайныя жыхары маглі загінуць за аказанне дапамогі партызанам альбо за яе адмову. Сённяшняя перадача з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» будзе прысвечаная тым падзеям звыш 80-гадовай даўніны, пачанае вачыма герояў маіх ранейшых перадач. Тады дзяцей. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Заставайцеся з намі.

Як гіне Балла, 1933 года нараджэння, родам з вёскі Шпакі на Більшчыні, менавіта з ваеннымі гадамі мае свае самыя раннія ўспаміны.

За гады вайны і трывогі распавядалі Надзея Сахарчук з вёскі Малінікі, што ў гміне Орля на Бельшчыне, Уладзімір Дзянісік з Валілаў, што ў гміне гарадок пад Беластокам, і Яўген Балла з Орлі. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены супольны час на чарговую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы падзеі людзі». Запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Аля Каменская, Люба Гаврилюк у пісні «Мова родная». Гэта ўжо было. Маем яшчэ пажаданні. Якія маем пажаданні?
1: Можа, я загляну ў наш электронны адрас, не адрас, а скрынку. І тут яшчэ пажаданні наступныя. Хачу перадаць прывітанні маёй маме Софіі Апольскай з Ванева, маёй сестры Эве, Ані, Юліты, для брата Ярка і для Яўгеніі і Янка Семенюка з Беластоку. Пажаданні шле Ірына Апольска.
0: А учора дзень народзінаў адзначала Ірына Алейнічак з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды перадаем ёй самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўя, штодзённай радасці і здзяйснення ўсіх мараў. Пішуць: мама, сястра Аліна з Янкам і сям'ёй, брат Янек з Мажэнай і сям'ёй, дочкі з сем'ямі і сын Хрыстафор з Магдаленай. А хтось ці нам телефонує, зараз провірив.
2: Вітаємо в сервісі СМС.
1: На гэты нумар
0: аўтамат.
1: СМС-аў не шліце, СМС-ы шліце на нумар 508-667-663, а на гэты нумар тэлефануйце, каб у жывым эфіры перадаць пажаданні. А ў электронны скрынку яшчэ маем такія пажаданні выключныя Владку Семянюку з нагоды 70-годзя. Жадаем табе толькі цудоўных імгненняў, напоўненых любоўю і радасцю, жыццё без клопатаў і ажыццяўлення ўсіх мараў ад жонкі Марысі, дзяцей і унукаў.
0: Паслухаем Аліка Петручука і Аню Бабік у песні «Хай ляцяць гады».
1: Ой, прыгожая песня, сапраўды.
0: І хай нам телефонують у студію, так, Аня?
1: Так.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Под завалами у Киеве не змаглі знайсці трох чалавек. У Барановичах падлетак атрымаў цяжкія траўмы на чыгунцы. У гміні Міхалова адбылася рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. У студыі Анжеліка Лялькоўская. У Киеве працягваецца разбор завалу пасля расійскай атакі. Паводле апошніх дадзеных загінулі 30 чалавек. Ратавальнікі дасталі з-пад руін целы ўсіх знойдзеных ахвяр. Паводле ўладаў горада трое чалавек па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. Жывых людзей пад заваламі знайсці ўжо не ўдасца. І сёння ж беларускім валанцёрам, які ўсе гэтыя дні дапамагалі ратавальнікам і пацярпелым у Киеве, дазволілі далучыцца да разборкі завалаў. Кажа валанцёрка беларуска-украінскага хаба сустрэча Алена Жаркевіч.
3: Тяжкие работы уже спынились, яких не могли удельничать звычайные люди. И уже сегодня нас допустили до разбора у завалов, тому белорусы помогают уже выносить все наступства, которые принесли эти ракеты. Третий день мы тут, мы протягиваем кормить людей, протягиваем кормить працовников, ну и, конечно же, помогаем прибирать все наступства.
2: Нагадаем, у Киеве выніку масіраванага расійскага ракетна-дронавага удару ноч на 2 ліпеня былі знішчаны і пашкоджаны жылыя дамы. Загінула 30 чалавек. У Барановичах 16-гадовы падлетак атрымаў цяжкія траўмы і апёкі пасля паражэння электрычным токам на чыгуначнай інфраструктуры. Паводле звестак берасцейскага аблвыканкама, ноччу падлетак знаходзіўся ў забароненай зоне на тэрыторыі чыгуначных шляхоў, дзе праходзіць кантактная сетка напружаннем каля 27 тысяч вольт. Паведамляецца, што ў выніку кантакту з электрычнай сеткай хлопца адкінула ў бок. Яго ў цяжкім стане шпіталізавалі ў рэанімацыю. У міліцыі нагадваюць, што знаходжанне на аб'ектах чыгункі, дакранання да правадоў і ўздым на вагон або опоры контактной сетки з'являються особливо небезпечними. Громадсько-політичні діячі збираються долучитися сьогодні до фесту Тутака, розповіла Станіслава Глінник, яка тепер працює у офісі Світлани Тихановської і навідала фест летось.
4: Ми агулом офісом вельми любимо усе Тутаку і шмат хто є у ранній небосовіщі, тому стараємося тут як мага більшим представництвом завсюди приїжджати. Тому що, звісно, безпрецедентно важний фест. Фестиваль крутий, перспективний. І менавіта його особливість така про позитивний посил. Так, що ми не ниємо, а ми створюємо. Ми створюємо, ми показуємо, як можна робити, як круто робити, і скільки людей сюди приїжджає. Це клас.
2: Нагадаем, фест Тутака сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на Падляшчы. Арганізатар падзеі – фонд Тутака. Салэцкае вяселле прайшло ў новай вулі, што ў гміні Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. Нічога дзіўнага, што мерапрыемства сабралі сотні ўдзельнікаў, якія супольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салэцкае вяселле – гэта нагода, каб сустрэцца, падкрэслівае дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
5: У нас жаніўся сімвалічны Сołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
2: Салэцкае вяселле вёў калектыў прымакі, але на сцэне можна было бачыць таксама выступы маладых салістаў гміны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадыняў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 10 градусаў цяпла. Вецер слабы, умераны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі Подлески. Концерт по жаданню.
6: Гэта другая гадзіна падляскага канцэрту пажадання. У нас нічога не змянілася. Аня Шайкоўская
7: і Міхал Андрасюк, і нашыя тэлефоны на вас чакаюць. 85-654-51-51 тэлефон у нашу студыю. Набірайце, тэлефануйце, каб перадаць пажаданні сваім блізкім, родным ці знаёмым. Пішыце таксама пажаданні ў форме SMS-паведамлення ў нумар для гэтых пажаданняў 508-667-663. SMS-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае Сергій Верамієнка.
6: А напісаць нам можаце на электронную пошту, а адрас концерт@шлемакрацыя.com або ў наш Teams логін рацыя. Геннадь Шамет і гурт «Грамада» пачнуць другую гадзіну пісняй
7: «Белосток».

0: Стефана Ванне маем з Нарвы, на сувязі з падарыня Яўгенія. Слухаем вас. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Ой, адайдзіце крышку ад радыё, бо тутай такі, як то кажуць, поглос.
1: Ужо добра?
0: Ужо лапер. І слухаем вас.
1: Я хачу сваім Ром Каменчакаві. Ён ужо падвозаваў і запасці. Усяго добрага. Хоча ўжо ў хаце, невядома, як то ёсць. І вялікае дзякуй, вялікае нашым старэйшым суседзям, каторы ўжо па 80 век. Яны выкупавалі лекі для мяне, як трэба было то вазіць да доктара. Анастазіі і Григорам і Григорукам. І паздравляю маю маму, утынянці Анну Сменюк. І то ўсё. Дякую вялікі Григорукам. Старыйшы людзі так заадвікаваліся нам, і бодна, і другіх можна было, так, што не можна было. Дякую вялікі.
0: Так што, дзякуем вам за тэлефанаванне. А мы пераходзім яшчэ да прывітання ці пажадання, якія нам даслалі слухача.
2: 3 ліпеня адзначаў свае імяніны і дзень народзінаў Толік Кішкель. З гэтай нагоды самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўечка, шчасця і задавальнення ад жыцця перадаюць Гражына, Пётр і Міхал Савіцкія.
0: Прывітанне для Янкі Петушынскага з нагоды імянінаў перадае Кацярына Данілевіч.
2: Наша слухачка з Нарвы хацела б паслухаць песню «Дым сігарет» у выкананні гурта «Секрет». Слухаем яе.

0: Гэта быў гурт Прымакі з гарадка, і так склалася, што на сувязі ў нас таксама зараз слухачка з гарадка, спадарня Марыя. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацела злажыць хоць апошняя, але шчырыя пажаданні для свае падругі Галіны Марчынчык з Бевастока, которая цяпер перабывае ў Мірашках. Хачу паздравіць яе, пажыць здароўя, усяго найлучшого і проказі яе приятеля Миколая поздравляю. Также усяго доброго і дякую вам. І пєші може бути Прибаков, може бути якась хороша пєшня.
0: Пошукаємо якусь файну пєшню. Дякуємо вам за телефонування.
2: Привітання для Естери Юрки Гібау з Асника у Соколце. Передає сім'я Савіцьких з Бєластоку.
0: Ірині Алейнічак з Бєльська Падляшскага сардэчныя пажаданні з нагоды дня народзінаў, моцнага здароўя, удачы. Са словам «дзякуй за выхаванне» перадаюць дзеці Кася, Бася з сям'ёй, Гося з сям'ёй, Крыс з жонкай, а таксама мама, сястра з сям'ёй, брат з сям'ёй і швагерка Марыся з Пасталова.
2: Найсердечніше пожадання усього доброго для Яна Петручука з Гайнаўкі з нагоди імянінаў, яке ён буде адзначати 7 ліпеня, досилає Толік. Доброго здоров'я, щастя, радості та удачі.
0: Пісня «Хмель» або «Ой, ти хмелю», як писали наші слухачі, постояла кришку у черзі, і зараз я її послухаю.

0: Гэта падляшскі канцэрт пажаданняў. Слухалі мы Зміцера Вайцюшкевіча ў песні «Матуля». Тым часам тэлефанаваў нам слухач з Тапалянаў, але, на жаль, абарвалася нам сувязь.
1: Так што, можа, атрымаецца ўсё ж такі яшчэ раз.
0: Можна спрабаваць яшчэ.
1: 7 ліпеня Ян Пятушыньскі будзе адзначаць свае імяніны. З гэтай нагоды хачу скласці яму найлепшыя і найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці, сіл і веры, каб сустракаў на сваёй жыццёвай дарозе людзей з вялікімі і добрымі сэрцамі, а найлепей такіх, якіх мае. Таксама перадаю гарачыя вітанні сям'і Зубацкіх з Беластоку, ды ўсім слухачам радыё Рацыя. Сябры і знаёмыя з Грабінёў. Прашу песню «Толькі з табою».
0: Хтось нам телефонує, праверым, хто. Алло.
2: Марак.
0: Марку, вітаем, можа зараз удасца, але там вельмі блізко рады, яе трэба сцішыць альбо адысці далей. Бо свішча і гвіжджа нам.
2: Ну, хочу поздравлення здоров'я, милості, радості. І хочу пісенку домовичі Ланелі і Кочік. Це Лесничовський Бахуров.
1: А чарговыя пажаданні маем з нагоды імянінаў, шмат здароўя, шчасця, радасці, здзейснення мараў Анатолю Карчэўскаму, Анатолю Гоу.

0: Для найлепшай у свеце цешчы Ёлі Трахімчук зяць Міхал просіць уключыць песню «Ой, мама, мама». Гэта апошняе пажаданне ў сённяшнім падляскім канцэрце. Пажаданне такія цікавыя для цёшчы ад зяця. Дзякуй.
1: Так, гэтая песня сёння ў нас на развітанне, а з вамі былі Аня Шайкоўская
0: і Міхал Андрасюк. Дзякуем за супольна праведзены вечар.

Гэта была праграма Indamix. Дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, што гэты сет даў вам энергію і стварыў правільны суботні настрой. Пачуем сё ў наступную суботу а 21 гадзіне. Трымайце ся і памятайце, добрая музыка заўсёды знаходзіць шлях да вашых дынамікаў. DJ Ricky, да сустрэ!

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа здійснив душпастерський візит на Лампедузу. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частці програми рубрика «Розважання до недільного Євангелія». 4 липня «Восвітає Марія Володіна». Сьогодні папа Лев XIV здійснив душпастерський візит на остров Лампедуза, місце прибуття тисяч мігрантів. Там ён наведаў мясцовыя могілкі, усклаў кветкі на магілы мігрантаў, якія загінулі падчас пераправы з Афрыкі, спыніўся для кароткай малітвы каля помніка «Брама Еўропы», а таксама наведаў пірс Мола Фаварола, дзе адкрыў адмысловую памятную шыльду ў гонар папы Францішка. Пасля гэтага на мясцовым стадыёне распачалася святая імша, якую ўзначаліў святы Отец. Лев XIV промовил гамилию, якая стала головным моментом этого подорожжа. После завершения имши пантифик провел встречу с хворыми и волонтерами, а затем вылетел из Лампедузы назад у Рим. Костел протягивая быть побач с Лампедузой, подкреслил папа подчас душпастерского визиту на остров, заклікаючы жыхароў чэрпаць у Хрысце любоў і моц для служэння іншым. Падчас сустрэчы на спартыўным полі «Арэна» святы Отец звярнуўся да прадстаўнікоў улады і жыхароў вострава. Пантыфік адзначыў, што прыехаў на Лампедузу не дзеля прамоў, а каб цэлебраваць Эўхарыстыю, найвышэйшы знак прысутнасці Хрыста сярод людзей. Жэст Єзуса, які ламае хлеб, каб аддаць сябе, надае сэнс і моц нашым штодзённым добрым учынкам на карысць іншых, сказаў ён. Лампедуза – гэта месца, дзе гавораць не словы, а учынкі. Але каб гэтыя учынкі былі чалавечнымі, неабходнае сэрца, нагадаў папа. Падчас святой імшы на Лампедузе пантыфік падзякаваў жыхарам вострава за іх блізкасць да мігрантаў і заклікаў Еўропу да доўгатэрміновага комплекснага і салідарнага адказу на міграцыйны выклік. Ён назваў прычынамі сучаснай драмы мігрантаў карупцыю і занядбанне агульнага дабра ў краінах іх паходжання, сусветную эканамічную сістэму, якая спараджае беднасць, абыякавасць, злачынны разлік тых, хто нажываецца на чужой драме, а таксама павольнасць у пераходзе ад адказу на надзвычайныя крызісы да распрацоўкі доўгатэрміновай міграцыйнай палітыкі. Святы Отец звярнуўся з заклікам да Еўропы адказаць на гэты крызіс комплексна, спалучаючы першую дапамогу з доўгатэрміновым стратэгічным планам, які будзе накіраваны на гасціннасць, абарону, развіццё і інтэграцыю мігрантаў. Папа накіраваў пасланне да амерыканцаў з нагоды 250-годдзя падпісання Дэкларацыі незалежнасці США. Ён запэўніў амерыканскі народ у сваіх малітвах і выказаў надзею на тое, што дух 1776 года будзе працягваць натхняць краіну на адзінства і надзею. Пантыфік падкрэсліў, што прынцып свабоды веравызнання дазволіў людзям свабодна вызнаваць веру без прымусу і страху. Гэтая свабода займае цэнтральнае месца ў амерыканскай палітыцы, абараняючы годнасць чалавека і мірнае суіснаванне разнастайнага грамадства, а таксама спрыяючы развіццю касцёла ў Злучаных Штатах. Святий Отець нагадав про годність чоловічого життя, стверджаючи, що кожна особа володіє непорушною коштовністю, яка потребує шанування, оборони і клопоту від зачаття до натуральної смерті. Ён заклікав будувати громадство, у яким особлива увага надається уразливим і покинутим.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Кардинал Курт Кох виказав переконання, що діалог з братством Святого Пія X усе ще махчими, а недавні посвячені без папського мандата назвав протягом історичних розколов. Поводле його слов, гетая спречка про вірність традиції і її інтерпретацію повторається у історії від Ефеського до Другого Ватиканського собору. Швейцарський кардинал звернув увагу на суперечність поміж декларованою братством вірністю понтифіку і реальними діяннями насуперек його розпорядженням. Кардинал Кох признав, що гетая складана ситуація покуль не з'являється повною схизмою. Махчиме поєднання потребує часу, великої терпливості і далейшого тривалого діалогу.
0: Тиждень у Білорусі.
2: Фест у Буцлаві, презентація монети «Смерть святара». Огляд найбільш значних подій, які відбулися у католіцькім костюлі у Білорусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская редакція Vatican News. Пропануем вашій увазі самое важное життя беларускіх католікаў. З удзелам прадстаўніка святого айца адбыўся фэст у Буцлаве. Сёлета сюды прыбыла рэкордная для апошніх гадоў колькасць пілігрымаў – 2680 чалавек пешшу і на роварах у складзе арганізаваных паломніцтваў. Фэст прайшоў у пятніцу і суботу пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». У 35-ю годовіду аднаўлення структуру каталіцкага касцёла Беларусі падчас імшы, якую узначалі мітрапаліт Мінска Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, пры ўдзеле беларускіх іерархаў і апостальскага нунцыя арцыбіскупа Ніацыя Чуфалія, адбылося прысвячэнне касцёла Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. З удзелам прадстаўнікоў дыпкорпусу і дзяржуладаў у Мінску адбылася імша ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. У панядзелак у архікатэдральным касцёле цэлібрацыю ўзначаліў апостальскі нунцый арцыбіскуп Ніацыя Чуфалія. Прадстаўнік папы захвоціў маліцца за касцёл, які пілігрымуе Беларусі, за яго пастыраў і ўсіх вернікаў, каб ён заўсёды быў знакам суцяшэння і сапраўднага сведчання любові ў воскрослага. Са словамі прывітання звярнуўся намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Сергій Герасіменя. Ён павіншаваў прысутных з урачыстасцю і першай гадавінай пантыфікату Льва XIV. Адышоў у вечнасць ксёндз Андрэй Зайко. У чацвер ва ўзросце 49 гадоў раптоўна сышоў жыцця суддзя касцёльнага суда Гродзенскай дыяцэзіі і рэзідэнт парафіі беззаганнага зачаця на Свяцейшай Панны Марыі ў Гродні ксёндз Андрэй Зайко. Пахаванне адбудзецца 6 ліпеня на прэфіяльных могілках у Ваўкавыску, адкуль святар родам. У Новагрудку з удзелам апостальскага нунцыя прайшла ўрачыстая прэзентацыя манеты Нацбанка. У чацвер на тэрыторыі касцёла Святога Міхала Арханёла адбылася ўрачыстая цырымонія прэзентацыя памятнай манеты, выпушчанай Нацыянальным банкам Беларусі ў гонар 400-годдзя гэтай святыні. Падзея сабрала духавенства на чале з арцыбіскупам Ініяцыё Чуфалія, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, Нацбанка, скульптараў. Урачыстасць распачалася з святой імшы, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. Апостальскі нунцый назваў выпуск манеты жэстам, які паважае не толькі гістарычны будынак, але і духоўную і культурную памяць усяго народа. У Клюшчанах ушанавалі памяць ксяндза Канстанціна Стаповіча, паэта Казіміра Сваяка. У нядзелю ў мясцовай парафіі адбылася імша літаратурная імпрэза, прысвечаная стагоддзю з часу смерці святара, паэта, драматурга, філосафа, вядомага пад псеўданімам Казімір Сваяк. Еўхарыстыю цэлібраваў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. На літургіі маліліся за парафіяны святароў, якія працавалі ў Клюшчанах, узгадвалі ксяндза Канстанціна. Падрыхтавана паводле грудненця збівай, кэсулюкмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спеціальна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Jasna.
1: Jasna. Tam gdzieś syna kroi.